Touchdown!

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

0: Dobro vam je ovo 14. oktobarsko jutro u 6:30.
1: Dobro jutro, dobrodošli u Razbudilnik i danas smo tu do 9 časova, a ovog jutra sa vama će biti tonski realizator Draško Vrhovac, zatim Zorana Marković, dežurni novinar u redakciji informativnog programa, muziku nam bira Igor Divljak, kroz Razbudilnik vas i ovog jutra vode Draško Ratković i Slavica Ličina.
0: Vedro jutro, a samim tim i dosta svježije u mnogim krajevima nego što je to bilo juče.
1: Pa možemo slobodno reći da je ovo jedno od hladnijih jesenih jutara do sada ove godine. -3 stepena je na Sokolcu i to je najniža temperatura, -2 na Palama, 0 je u Han Pjesku, Mrkonjići gradu i Šipovu. 1 stepen je u Rogatici, Brčkom, Šamcu i Zvorniku, 2 je u Gacku, istočnom Sarajevu, Tesliću, Srebrenici. U Derventi, Modriči, Gradišci, Doboju, u Novom gradu, 3 stepena je u Prijedoru, Kozarskoj Dubici, u Prnjavoru, Banja Luci, Višegradu. 4 stepena je u Foči, a 5 je u Nevesinju i Bijeljini. 10 stepeni je u Bileći, 12 je najviša temperatura ovog jutra, toliko je u Trebinju.
0: Dakle, samo na jugu nešto toplije, dvocifreno, u ostalim krajevima nije velika razlika. U temperaturi, evo, u Banja Luci, u odnosu na to mjerenje prije pola sata, možda čak i malo niža temperatura, sada više nije 3 nego 2 stepena, ali kako svi će, to je sasvim normalno da će biti i svježije, ali to što je vedro ujutru najavljuje i jedan lijep dan, a nadamo se i lijepo druženje u Razbudilniku do 9 časova.
1: Da, nadamo se da ćete barem dio jutra provesti sa nama i evo, već kada govorimo o tim nekim jutarnjim pokazateljima, da kažemo da ćemo tek za nekih sat vremena moći da ugledamo sunce. Hoćemo li ga ugledati ovog jutra?
0: Pa hoćemo, vedro je.
1: Vedro je.
0: Hoćemo, bit će ga u svim krajima.
1: Ako
0: ne bude magle negdje.
1: U 7:05 će izaći sunce, zaći će u 18:09, tako da, što si rekao, jedan lijep dan pred nama.

0: Jeste. Jedno lijepo i ugodno druženje u Razbudilniku koje ćemo popuniti sa zanimljivim temama, servisnim informacijama, zanimljivim gostima i temom o kojoj ćemo sa gošćama što više govoriti, ali ćemo i kroz Razbudilnik, naravno, evo, nadamo se i uz vašu pomoć nešto više o ćirilici.
1: E da, očuvanje ćirilice je ključno za očuvanje kulturnog identiteta, istorijskog kontinuiteta i pismenosti na našim prostorima. Da bi se ćirilica zaštitila i aktivno koristila, između ostalog, važne su sistematske i zakonske mjere, zatim usađivanje ljubavi prema maternjem pismu od najranijeg djetinjstva kroz redovnu nastavu, štampanje knjiga, časopisa i stripova na ćirilici, kreiranje digitalnih sadržaja, web sajtova, aplikacija i softvera na ćirilici, ali i svjesnost svakog pojedinca da izbor ćiriličke tastature, na primjer na telefonu ili računaru, direktno doprinosi njenom opstanku. Dakle, na razne načine možemo očuvati našu ćirilicu.
0: Da li koliko koristite to pismo? Eto, to je pitanje za vas. Broj na koji možete poslati odgovor je Viber 065-322-233 ili na naše društvene mreže Facebook i Instagram stranicu.
1: A na početku Razbudilnika još podsjećanje, Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave praznik pokrov Presvete Bogorodice. Konkretan događaj koji se toga dana spominje i praznuje desio se prema hrišćanskom vjerovanju 1. oktobra 911. godine u vrijeme cara Lava Mudrog.
0: Služeno je svenočno bdenje u Bogorodičnoj crkvi Vlaherne u Carigradu, a crkva je bila puno naroda. Prema hrišćanskom vjerovanju u 4. sat noći pojavila se Presveta Bogorodica iznad naroda i omoforom na rukama, kao da tom odjećom pokriva narod. Zbog tog događaja je uvedeno praznovanje kao sjećanje na taj trenutak i na stalno pokroviteljstvo Presvete Bogorodice. Podsjetnik je hrišćanima da ih Bogorodica uvijek štiti. Praznik je poznat i kao pokrovice, bogorodični pokrov i ženski praznik.
1: Postoji običaj od starih dana da žene poste pred pokrov pa se na sam praznik pričešćuju. Na današnji dan se izgovaraju riječi raduj se, radosti naša i prekrij nas od svakog zla časnim omoforom tvojim.
0: 6 časova, 6 i pol minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro uz prikladnu pjesmu za ovaj praznik.

0: Sada je 6:08 minuta, vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti. Zorana Marković je sa nama u studiju. Zorana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Zorana.
2: Dobro jutro.

0: Aktuelna američka administracija pokazala izbalansiran pristup prema BiH, navela je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, ističući da su otvorene mogućnosti za ekonomsku saradnju u oblastima energetike, infrastrukture i namjenske industrije. Očuvanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske, njene stabilnosti i sposobnosti da odgovori na političke pritiske bit će joj ključni prioriteti u novom mandatu srpskog člana predsjedništva. U Banja Luci je zasjedalo predsjedništvo SDS-a. Lider ove stranke Branko Blanuša rekao je da nije ponudio svoju ostavku, navodeći da je najprije potrebno obaviti analizu i utvrditi odgovornost za ostvarene rezultate. On je najavio unutarstranačke izbore do 31. marta naredne godine, a predsjedništvo stranke donijelo je odluku o formiranju komisije koja će pripremiti izvještaj o rezultatima izbora i odgovornosti za izborni rezultat. Razgovaralo se i o isključenju Ljubiše Petrovića iz SDS-a. Blanuša je rekao da je on tu odluku donio i da i ona i dalje ostaje na snazi. Centralna izborna komisija BiH odlučila je da ponovljeni izbori na biračkom mjestu u brčanskom naselju Bukvik budu održani u nedjelju 18. oktobra. CIK je poništio izbore na ovom biračkom mjestu jer na dan opštih izbora 4. oktobra birači sa državljanstvom Republike Srpske nisu mogli da glasaju za parlamentarnu skupštinu BiH. Termoelektrana Ugljevik obustavila je rad. Direktor ovog preduzeća Žarko Novaković rekao da je termoelektrana zbog nedostatka uglja trebalo da prestane da radi još za vikend, ali je rad produžen za još dva dana jer je toliko ostalo zaliha. Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni zbog imovinsko-pravnih odnosa. Dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović, profesor dr. Goran Talić, preminuo je u 67. godini života. Dr. Talić profesionalnu karijeru započeo je 1985. godine u Kliničko-medicinskom centru u Banja Luci, gdje je radio do 1986. godine. Od 1987. do 1991. godine bio je zaposlen u SOUR-u Rudi Čajevec u Banja Luci. U zavodu dr. Miroslav Zotović zaposlio se 1991. godine gdje je radio kao ljekar i specijalista dok je funkciju direktora ove zdravstvene ustanove obavljao od 2003. godine. Sport. Košarkaši i Gokeu upisali su drugi poraz u FIBA ligi šampiona. Njemačka Alba bila je bolja sa 90-79 i to boljom igrom u završnih 5 minuta utakmice. Takmičenje u FIBA ligi šampiona i Gokeja nastavlja 27. oktobra kada u Laktaše stiže Praška Slavija.
1: Hvala, Zorana. U nastavku ćemo o vremenu. Podsjećamo na vrijednosti temperatura. Minus 3 je najniža, toliko je na Sokolcu, minus 2 je na Palama. 0 je u Kuampijesku, u Mrkonjići gradu i Šipovu, 1 stepen u Rogatici, Brčkom, Šamcu, Zvorniku. 2 je u Gacku, Istočnom Sarajevu, Tesliću, Srebrenici, u Derventi i Modriči, Gradišci, Doboju, Novom gradu. 3 stepena je u Prijedoru, Kozarskoj Dubici, u Prnjavoru, Banja Luci i Višegradu. 4 stepena je u Foči, 5 u Nevesinju i Bijeljini, 10 u Bileći, a 12 stepeni je u sada u Trebinju.
2: Prognozu vremena pripremila je Dragana Todorović.
3: Danas se sunčano uz umjerenu oblačnost u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Jutros oko rijeka i po kotlinama magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena bura. Maksimalna temperatura od 10 do 22 stepene Celsijusa. Narednih dana sunčano uz promjenjivu oblačnost. Ujutru ponegdje magla, u južnim područjima bura i malo toplije. U petak moguće slaba kiša, uglavnom na istoku. Uglavnom je povoljan biometeorološki uticaj, mnogi će se osjećati dobro. U područjima s maglom slabije tegobe moguće kod hroničnih bolesnika.

0: izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom čije poštovanje obavezno. U kotlinama i duži ječnih tokova skrećemo pažnju na mjestimičnu maglu koja smanjuje vidljivost. Vozačima na svim putnim pravcima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog izgradnje kružne raskrsnice saobraćaj je izmijenjen na dionici Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni putni pravac. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim vožnje i na dionici Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozilo ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Saobraćaj je izmijenjen i na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani-Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac-Bogatić i Crkvina Modrića, Dragotinja-Prijedor i Kozarac-Lamovita. To bi bile informacije za ovo prvo javljanje. Svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju. Vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
1: Hvala, sada je 6 časova 20 minuta.
2: Broj Automoto Saveza, ako vam treba pomoć na putu, je 1285, dežurni su 24 časa dnevno. Dobro jutro.
3: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
4: Nastani!

0: prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala koja se nalazi pored restorana na gradskoj tržnici u Banja Luci nudi sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće alatke. U ponudi ćete, pored boja i lakova, također naći širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Neka se za uređenje vašeg doma brine specijalizovana prodavnica 10 Tržnica Banja Luka.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: Dobro jutro, drugari. Drago nam je što ste i ovog jutra s nama.
1: Osjetili ste sigurno kada ste se nalazili vani na otvorenom da iznenada počne duvati vjetar. Niste ga vidjeli, ali ste ga osjećali.
0: Ovog jutra govorimo o tome kako nastaje vjetar i odakle dolazi.
1: Vjetar je strujanje vazduha iznad zemljine površine, a znate li šta pokreće vazduh?
0: To smo pitali i naše drugare iz 5. razreda Banjalučke osnovne škole Sveti Sava, pa da čujemo šta su nam odgovorili.
2: Vjetar je nevidljiva struja koja duva pored nas.
3: Postoji zagonetka, vijete, a ne vidiš ga.
4: To je vjetar.
5: Vjetar nastaje kad se zagrije sunčeva energija, pa kad se zagrije pa od zemlje se stvarala to. Tako se.
6: Postoje topli i hladni vjetrovi.
7: Jaki vjetrov, slabi vjetrovi, uragani, tornado, cikloni i oni slabi nas.
8: On ide brzo, onda lomi grane, tako nosi svašta ako je jak vjetar, nosi sve sa zemlji, tornado odnosi krovove sa kuća, kuće i tako.
9: Kad vjetar duva, onda nam

0: hladno, kad baš jako duva.
1: Postoji vjetar koji se zove Oluja.
2: Ako je u nekoj šumi požar, vjetar ako jak naiđi, raznesi još više vatre, plamenta.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Zorana Marković i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: Koristit ću sve mehanizme da očuvam ustavni kapacitet, funkcionalnost i stabilnost Srpske, poručila srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
1: U Banja Luci zasjedalo predsjedništvo SDS-a, najavljen je unutar stranački izbori, Blanuša ostaje predsjednik stranke.
0: U ponoć prestala da radi termoelektrana Ugljevik.
1: Preminuo doktor Goran Talić.
0: Počinje takmičenje u Premijer ligi BH za rukometaše.
1: Vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost. Aktuelna američka administracija pokazala je izbalansiran pristup prema BiH, navela je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, ističući da su otvorene mogućnosti za ekonomsku saradnju u oblastima energetike, infrastrukture i namjenske industrije. Očuvanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske, njene stabilnosti i sposobnosti da odgovori na političke pritiske bit će joj ključni prioriteti u novom mandatu srpskog člana predsjedništva. Cvijanovićeva je za Srnu izjavila da će za zaštitu interesa Srpske koristiti sve raspoložive političke, ustavne i demokratske mehanizme, naglašavajući da je cilj snažna, funkcionalna i otporna Republika Srpska.
2: Ja mislim da je prioritetan cilj, dakle, naš i treba da bude da Republiku Srpsku uvodimo u novo vrijeme, a da se ne okrenje njena funkcionalnost, stabilnost i njena potentnost da živi neki svoj život, naravno, u okruženju koje jeste tako kako jeste zadato. Ali to znači da morate i vi više snage uložiti, dakle, da i Republika bude žilavija i otpornija na bilo kakve izazove i pritiske.
1: Član glavnog odbora SNSD-a Nikola Špirić izjavio je za Euronews da se očekuje da Narodna skupština Republike Srpske bude konstituisana do kraja novembra, a vlada Srpske u prvoj polovini decembra, ne prejudicirajući ko bi mogao biti mandatar za sastav vlade Republike Srpske.
0: Špirić je rekao da će nakon efikasnog formiranja vlasti u Republici Srpskoj uslijediti predlaganje i usvajanje budžeta kako bi se išlo u realizaciju svega što je građanima obećano u kampanji. Mnogo duže će potrajati slagalica u federaciji, ali mi na to ne možemo uticati i nećemo činiti ništa što može da im uspori taj proces, rekao je Špirić i dodao da očekuje da predsjedništvo BiH bude konstituisano u prvoj polovini novembra.
1: Ponovljeni izbori na biračkom mjestu 200C019 u Brčanskom naselju Bukvik bit će održani u nedjelju 18. oktobra, odlučila je Centralna izborna komisija BiH.
0: CK je ranije poništio izbore na ovom biračkom mjestu jer je na dan opštih izbora birači sa državljanstvom Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće i nisu mogli da glasaju za parlamentarnu skupštinu BiH.
1: U Banja Luci je zasjedalo predsjedništvo SDS-a. Lider ove stranke Branko Blanuša rekao je da nije ponudio svoju ostavku, navodeći da je najprije potrebno obaviti analizu i utvrditi odgovornost za ostvarene rezultate. On je najavio unutarstranačke izbore do 31. marta naredne godine, a predsjedništvo stranke donijelo je odluku o formiranju komisije koja će pripremiti izvještaj o rezultatima izbora i odgovornosti za izborni rezultat. Razgovaralo se i o isključenju Ljubiše Petrovića iz SDS-a. Blanša je rekao da je on tu odluku donio i da je ona i dalje ostaje na snazi.
3: Nije bilo pitanja vezano za moju ostavku na mjesto predsjednika Srpske demokratske stranke. Sasvim jasno je, sam ja iznio stav da nas je statutarno kako se bira predsjednik Srpske demokratske stranke, tu je na Skupštini Srpske demokratske stranke, na isti način se i razrješava, naravno ukoliko sam predsjednik stranke ne podnese ostavku i

0: jer svi jedva čekamo da krenu te zvanične utakmice. Očekujemo neku pobjedu uz dobru predstavu i da napravimo uvertiru za gostovanje u Solunu koje nas očekuje za vikend.
1: Utakmica u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci počinje u 20 časova. Jedan čas ranije rukometaši Dobojske Sloge bit će gosti Krivaje. Mlada karatiskinja Banjalučkog Vrbasa Tamara Đogatović učestvovaće na 14. svjetskom prvenstvu za kadete juniore u Poljskoj. Tamara se takmiči u juniorskoj konkurenciji u kategoriji do 53 kg. Na svjetskom prvenstvu, koje će biti održano od 14. do 18. oktobra, učestvovaće više od 2000 takmičara iz 114 zemalja.
2: U novostima i o vremenu dobro jutro želimo meteorologu Đorđu Todiću.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Vedro je hladno, a male dumirene oblačnosti ima samo na jugoistoku. Oko rijeka je po kotlinama ima magle. Vjetar je vrlo slab i promjenjiva, u Hercegovini duva umjerena i jaka bura. U 7 časova Ham Pjesak ima minus 1, Mrkonjić Grad 0, Ribnik 1, Banja Luka, Doboj, Novi Grad i Čemerno 2, Prijedor i Rudo 3, Višegrad 4, Bijeljina 9, Bileća 10 i Trebinje 12 stepeni. Jutro pretežno vedro i hladno, a oko rijeka je po kotlinama prolazna magla. Tokom dana sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i jaka bura. Maksimalna dnevna temperatura danas od 13 do 19, na jugu do 22, a u višim predjelima od 10 stepeni. I u Banja Luci nakon hladnog jutra, tokom dana sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 17 stepeni.
2: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
4: Koristit ću sve mehanizme da očuvam ustavni kapacitet, funkcionalnost i stabilnost Srpske, poručila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
2: U Banja Luci zasjedalo predsjedništvo SDS-a, najavljeni unutar stranački izbori, Planuša ostaje predsjednik stranke.
4: U ponoć prestala da radi termoelektrana Ugljevik.
2: Preminuo doktor Goran Talić.
4: 7 časova, 12 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, novinar Zorana Marković.
5: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
6: E, budi se, prošlo je 6.
7: Ma pusti me. I ugasi radio.
5: Jutro i radio su iz iste priče.
6: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
5: Razbudilnik.
6: My lady, dosta hrkanja, diš se.
7: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
6: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
5: Po jutru se dan poznaje.
7: E, ti ćeš da mi kažeš. A iskuhaj kafu.
6: E, tvoj red za kafu.
5: Razbudilnik.
6: Ajde, razbudi se.
7: Kako moj red? Proračunaj se malo.
5: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: u 7.20, dva minuta govorimo o planiranim isključenjima električne energije u Banja Luci od 8 do 14 časova, dijelovi naselja Rekavice, od 8.30 do 13.30 dijelovi ulica Carice Milice i Mačvanska, od 9 do 12 časova dio ulice Zdrave Korde. Od 9 do 14 časova također u Banja Luci bez struje Fruškogorska ulica, ulica doktora Velimira Čovića, Krajiških brigada, Ranka Šipke, Stepe Stepanovića, Omladinska, Sime, Milić Jorgić, zatim Solunska i Duška Koščice te naselje Goleši. Od 9 do 15 časova bez struje također u Banja Luci dio naselja Piskavica, Borovci, Radosavska, Dobraši, Karalići, Verići, Bistrica, Babići. Od 9.30 do 11.30 dijelovi ulica Sime Ilije Partala, Uroša Drenovića, Stojke Vranješa i braće Miletića. A također u tom terminu od 9.30 do 11.30 bez struje dio naselja Karanovac. I još imamo najavljeno isključenje za termin od 9.30 do 14 časova dijelova naselja Novakovići, Vujnovići, Zalužani i Priječani.
1: U Trebinju od 8 do 11 bez napona trafostanica Stari grad, od 8.30 do 9.30 Hrupila, od 9.30 do 10.30 Staro središte i od 10.30 do 11.30 Carine. U Modriči od 9 do 13 dijelovilica Novosavska i Vranjački put, a od 9 do 14 Drenovac. U Tesliću od 9 do 13 Rudnika, od 10 do 14 Strelište Vlajići. U Brodu od 9 do 11 središnji dio Novog Sela, a od 12 do 14 Novo Selo Parašnika.
0: U Bijeljini

0: U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored galona za rakiju i plastičnih buradi, za zimnicu naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masiv posuđa. Također izdvajamo veliku ponudu svih vrsta i veličina flaša i tegli sa poklopcima. Market Slavija na gradskoj tržnici svojim vjernim kupcima ove kao i prethodnih godina spremila je veliki izbor grejnih tijela za nastupajuće hladnije dane i nadolazeću zimu. Uvjerite se da se vjernost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: 27 beba rođeno je u protekla 24 časa u Srpskoj, od toga 13 u Banja Luci i to 6 djevojčica i 7 dječaka. 4 bebe rođene u Doboju, 1 djevojčica i 3 dječaka. 3 bebe i to 3 dječaka u Gradišci. 2 dječaka rođena su u Bijeljini, 2 bebe imamo i u Foči, ali 1 djevojčicu i 1 dječaka. I po 1 dječak rođen još u Trebinju, bolnici Srbija u istočnom Sarajevu i u Prijedoru. Dakle, 27 beba.
1: Čestitke iz Razbudinika. U Razbudiniku posjećamo i na temu one koji nisu s nama od početka emisije. Danas govorimo o ćirilici, o očuvanju pisma koje je ključno za očuvanje kulturnog identiteta, istorijskog kontinuiteta i pismenosti na ovim prostorima. I da bi se ćirilica zaštitila i aktivno koristila, između ostalog, važne su sistemske zakonske mjere, usađivanje ljubavi prema maternjem jeziku od narednih djetinjstva kroz redovnu nastavu, štampanje knjiga, časopisa, pa i stripova na ćirilici, kreiranje digitalnih sadržaja, web sajtova, aplikacije i softvera na ćirilici, ali mnogo toga već ima, mnogi ne koriste, zato je potrebno i koristiti, odnosno probuditi svijest svakog pojedinca da, na primjer, izborom tastature na ćirilici na telefonu ili računaru direktno doprinosi njenom opstanku.
0: Jeste. Što znači sistemska i zakonska mjera? Pa državne institucije, škole i javne ustanove trebalo bi da imaju obavezu primarne upotrebe ćirilice u zvaničnoj komunikaciji, dokumentaciji i natpisima. E sad, zakonska regulativa podrazumijeva donošenje i dosljednu primjenu zakona o zaštiti jezika i pisma, koji jasno definiše mjesto ćirilice u javnom prostoru. Sve smo nekako dio više te priče o digitalizaciji. Šta znači to? Znači kreiranje digitalnih sadržaja, web sajtova, aplikacija i softvera na ćirilici. Evo, konkretno sada koristimo svi chat GPT, ali ako ukucate nešto na ćirilici, neće vam ništa izaći u vezi sa traženim pojmom ili informacijom. Uglavnom je sve na latinici.
1: Svi imate mogućnost da koristite, ako koristite ćirilicu i tastaturu, pa da se dopisujete porukama na ćirilici od SMS-a pa do društvenih mreža. Tako da je dosta toga dostupno, samo što pitanje koliko ko to koristi. Naravno, tu je i standardizacija, to je pravilno kodiranje, podrška za specifične znakove na svim platformama, ali kao što rekoh, u većini slučajeva to je već riješeno.
0: Ali meni nekako u cijeloj ovoj priči najviše privlači pažnju ovo usađivanje ljubavi prema maternjem pismu od najranijeg djetinjstva kroz redovnu nastavu, takmičenje i sekcije, posticanje djece i mladih da podjednako koriste ćirilicu i rukom pisani tekst. E, zašto to posebno ističemo? Iz tog razloga što ćemo tamo negdje iza 8 sati imati gošću u studiju koja upravo će to najaviti. Muzej Republike Srpske svake godine pokreće dane ćirilice u okviru kojih otvara konkurs baš to, pisanje rukom ćirilice.
1: Jeste, ljepše je pismo kada rukom pišete ćirilično od latiničnog i to su manje više svi priznali. Sad je samo pitanje koliko se ko trudi i koliko ko ima, hajde ćemo, i osjećaj, ali i vježbe da bi imao lijep taj rukopis. To ćemo vidjeti. Naravno, tu su i izdavaštvo, štampanje knjiga, časopisa, stripova, da bi to pismo ostalo živo u svakodnevnoj čitalačkoj praksi, a onda dolazimo i do medija i marketinga. Pa eto, progledajte sad na sajtovima koji su na ovim našim prostorima, koliko ih koristi ćirilicu.
0: Pa ne baš mnogo.
1: Ne baš mnogo, evo,
0: da,
1: naprimjer,
0: jedan
1: glas,
0: dnevni list, koliko znam, Glas Srpske koristi ćirilicu, svi ostali uglavnom izlaze na latinici. Govorimo o ovim koji su na našim prostorima. Yes. U Srbiji ima nekoliko listova i dnevnih i časopisa koji upravo izlaze na ćirilici, poput Večernjih novosti i Politike, i ima ih još, naravno, Danas. Tako da, ima uglavnom i neki čak izdaju i latinična i ćirilična izdanja.
1: Imate opciju da promijenite
0: pismo. Da, imate.

0: na sajtovima, ali tako, kada govorimo o štampanim izdanjima, onda je to jedna opcija uglavnom.
1: Ali i na ovim internet i na sajtovima, uvijek je pitanje koji je to prvi, odnosno koji je onaj osnovni, osnovno pismo, pa vi možete prijeći na drugo, ali evo. I to je jedan od načina.
0: Eto, dakle, naša namjera ovog jutra je da malo razmislimo svi o ćirilici i o tome kako je možemo sačuvati. Malo naroda u svijetu ima tako nešto jedinstveno kao što mi imamo i ne bi

0: našim prostorima, pa eto, neka nam, na primjer, Kinezi budu putokaz kako oni to čuvaju. Uglavnom, sve je kod njih na kineskom jeziku, kineskom pismu i sve ostalo, pa eto, tek onda dolaze ovaj utjecaj zapada. Nemam ništa protiv toga da me niko pogrešno ne shvati, ali s druge strane trebalo bi zaista da čuvamo svoju kulturu, a naša kultura je ćirilica.
1: Tako. 20 minuta do 8 časova. Dobro jutro.

0: 9 minuta. Grad Banja Luka povećao iznose stipendija za učenike i studente, a uvedene su i nove mjere podrške mladima, među kojima je jednokratna novčana podrška najbolje rangiranim brucošima. U toku je obrada zahtjeva za učeničke stipendije, dok će konkurs za dodjelu gradskih stipendija studentima biti raspisan krajem oktobra.
1: Kako su naveli iz Odjeljenja za društvene djelatnosti, završen je konkurs za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola za školsku 2026-27. Prijavilo se ukupno 1574 učenika srednjih škola koji su konkurisali za jednu od tri vrste stipendija. A prestigle prijave trenutno razmatra konkursna komisija. Kada je riječ o studentima, konkurs za dodjelu, kao što ste čuli, stipendija biće raspisan krajem oktobra.
0: Grad je za ovu školsku akademsku godinu povećao iznose stipendija i gotovo za milion maraka uvećao ukupna sredstva. E šta to konkretno sad znači, to vjerujem da interesuje studente. Ovogodišnjim izmjenama povećani su i pojedinačni iznosi učeničkih stipendija. Tako, stipendija po osnovu uspjeha u školi i socijalnog statusa iznosi 150 maraka mjesečno, dok učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja ostvaruju pravo na 200 maraka mjesečno. E, te stipendije isplaćuju se u 10 mjesečnih rata. Osim povećanja učeničkih stipendija, povećani su i one studentske. E tako, studenti koji pravo na stipendiju ostvaruju na osnovu uspjeha na studiju i socijalnog statusa dobijat će 200 maraka mjesečno, a oni koji se školuju za deficitarna zanimanja 400 maraka mjesečno. Dakle, čuli ste, ovaj konkurs za studente biće raspisan krajem oktobra, pripremite se za to, a srednjoškolci, učenici već evo, ovih dana bi mogli da znaju rezultate.
1: Tako je. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, do 8 časova, ostalo je 8 minuta.

0: U 8 časova i 1 minut vrijeme je da čujemo novi pregled vijesti. Mladen Vuković je sa nama u studiju. Dobro jutro, Mladene.
1: Dobro jutro, Mladene.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro slušaocima. Dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović, profesor dr. Goran Talić, preminuo je u 67. godini. Dr. Talić je profesionalnu karijeru započeo je 1985. godine u kliničko-medicinskom centru u Banja Luci. U zavodu dr. Miroslav Zotović zaposlio se 1991. gdje je radio kao ljekar i specijalista, dok je funkciju direktora ove zdravstvene ustanove obavljao od 2003. godine. Bio je istaknuti ortoped i vizionar koji je zavod dr. Miroslav Zotović podigao na svjetski nivo. Tokom profesionalne karijere Goran Talić dobio je više nagrada i priznanja za rad u oblasti zdravstva, organizaciju zdravstvene zaštite i društveni angažman. Saučešće porodici Talić uputili su zvaničnici Srpske. Gorana Talića pamtit ćemo kao dobrog čovjeka, vrsnog ljekara i nekoga koji je svakodnevno radio na napretku, rekao je premijer Srpske Savo Minić. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da je doktoru Goranu Taliću entuzijazam bio drugo ime, a pregalaštvo prezime. Doktor Goran Talić ostaće upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor i čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srpske, rekla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Goran Talić bio je jedan od najvećih ljudi koje je Republika Srpska imala. Bio je vizionar, čovjek koji nije čekao da mu neko stvori uslove, nego ih je sam napravio, naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Član glavnog odbora SNSD-a Nikola Špirić izjavio je za Euronews da se očekuje da Narodna skupština Republike Srpske bude konstituisana do kraja novembra, a vlada Srpske u prvoj polovini decembra, ne precizirajući ko bi mogao biti mandatar za sastav vlade Republike Srpske. Špirić je rekao da će nakon efikasnog formiranja vlasti u Republici Srpskoj uslijediti predlaganje i usvajanje budžeta kako bi se išlo u realizaciju svega što je građanima obećano u kampanji. Špirić je i dodao da se očekuje da predsjedništvo BiH bude konstituisano u prvoj polovini novembra. Termoelektrana Ugljevik sinoć je obustavila rad. Direktor ovog preduzeća, Žarko Novaković, rekao je da je termoelektrana zbog nedostatka uglja trebalo da prestane da radi za vikend, ali je rad produžen za još dva dana jer je toliko ostalo zaliha. Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni zbog imovinsko-pravnih odnosa. I jedna vijest iz sporta, košarkaši Crvene zvezde pobjedili

0: Minus 2 stepena je u 8 časova izmjereno u Driniću i to je najniža temperatura ovog jutra. Nula je u Mrkonjići gradu, na Sokocu i u Kampijesku, a 1 stepen u Šipovu. 2 je u Kneževu, Novom gradu, Ribniku, Srpcu. Također 2 stepena je i u Srebrenici i na Čemernu. 3 je u Banja Luci, Doboju, Zvorniku, u Kalinoviku, Prijedoru i Rudom. 4 stepena je u Bijeljini i Foči, 5 je u Višegradu i Gacku, a 10 stepeni u Bileći. 12 je najviša temperatura ovog jutra, toliko je u Trebinju.
1: Vedro je u većini krajeva Republike Srpske, lijepo jedno jutro, a dan će isto tako biti sunčan s temperaturom od 13

0: doprinos cijeloj toj teoriji, a s druge strane, evo, ja moram da pitam, koliko vama stigne radova?
1: Mi smo prošle
0: godine, godina veliko interesovanje bilo.
1: Recimo, prve godine je bilo 250 i onda je svake godine to raslo i raslo, tako da smo negdje preko 800 radova imali prošle godine.
0: I to treba se pregledati.
2: Vjerujem da nemate tu statistiku tačno i napamet, ali negdje procjena po tim starosnim grupama. Koliko mladih u toj priči ima?
1: Jako puno. Jako puno mladih, pa čak i najmlađih. Uh-huh. Evo ono što mi nismo htjeli da ograničimo, mi nismo htjeli da na neki način izbacimo, onemogućimo one najmanje drugi razred, jer oni još uvijek ne pišu, znate, pisana slova. Oni su još uvijek u fazi štampanih slova. Međutim, mi te radove i primamo i vrednujemo i izuzetno, sa izuzetnom radošću izlažemo. I rado primimo sve te drugare koji dođu da pogledaju radove i svojih prijatelja i glasaju za njih i tako dalje. Mislim, imamo i predivne saradnje sa predivnim prosvjetnim radnicama, predivnim učiteljima, učiteljicama koje zaista od srca učestvuju u svemu tome zajedno sa svojim đacima. Tako da nema, što se tiče tih dobnih starosnih ograničenja, nema tu nikakvih problema. Jedino što hoću da kažem, da svi pišu. Ovo da se vratimo.
2: Drago nam je da je na više mladih.
1: Tako je, svi pišu od penzionera, profesora, magistara farmacije, oni onda raznih inženjera, tehničkih ljudi, tehničkih struka. Iznenadim se kako neki ljudi imaju predivne rukopise. Pišu nam porodice, pišu gospodin Kamenko i njegov sin, recimo. Pišu majka i kćer, piše učiteljica iz jedne područne škole koja ima samo dva đaka, sa ta svoja dva đaka. Znači, jedna predivna priča, jedna priča koja nas ujedinjuje, koja širi poruku o zajedništvu, o tome da smo svi zajedno, da smo zajedno i jači i snažniji i da više možemo i da možemo da dostignemo taj cilj, da svi volimo i cijenimo takve kulturne tekovine.
0: Sigurno, i ja vjerujem da upravo ova poruka koju ste odebrali oca Zosima iz braći Karamazovih to i potvrđuje, jer to jeste poruka ljubavi, i neka tako i završimo ovaj razgovor, jer evo, svi koji žele da učestvuju, dakle, do kojeg datuma se trebaju poslati radovi?
1: A radove primamo do 31. ovog mjeseca, to je još dovoljno vremena za sve zainteresovane, čak i one koji možda prvi put čuju, a 7. novembra otprilike očekujemo da ćemo na našim stranicama imati konačan spisak svih dobitnika novčanih nagrada. Sve pozivamo da učestvuju, da na taj način daju svoj stav. Na kraju krajeva, nagrade su mala motivacija. Velika Sigurno. Motivacija je da zajedno pokažemo naše opredjeljenje za očuvanje najvažnijih kulturnih i civilizacijskih tekovina poput jezika i pisma.
2: A kada je završena manifestacija i proglašenje pobjednika, kako će to izgledati?
1: Znate, o tome ćemo mi informisati blagovremeno, poslaćemo vijest i vama, ali ćemo neki primarni izvor informacija će biti naše stranice Muzeja Republike Srpske na Facebooku i Instagramu, zato što ne znamo sad koliko će radova doći.
0: I koliko će biti vremena potrebno da se svi iščitaju i pripreme.
1: Tako je. Da se svi ižiriraju, da se svi prođu kroz više parova ruku, možemo reći. Znači, prvenstveno kroz moje, pa onda i drugih osoba. Tako da jednostavno potrebno je vrijeme i za organizaciju cijele priče.
0: Pratit ćemo mi to, Tamara. Sve vama zahvaljujemo što ste nam bili gošće ovog jutra. I evo, najavili smo još jedne dane ćirilice i pratit ćemo kako to srce piše ćirilicu, pa ćemo o tome izvještavati naše slušalce.
1: Hvala vama na izdvojenom vremenu i na pozivu.
2: Naša gošća bila je Tamara Lukač-Lazarević iz Muzeja Republike Srpske.
0: Sada je 8 časova 29 minuta.
2: Nastavljamo s muzikom.

0: Sredovječna seljanka iz sela Vrbova, Slobodanka, sa gradske pijace krenu za doručak da kupi nešto čvaraka i ispred prodavnice nađe novčanik sa 30.000 maraka. I kao da je sam đavo tjera, pritrča uz dva milicionera.
1: Iz kasapnice sam izašla i vidite šta sam našla. Ovo je nečija mnogo velika muka. Molim vas, vratite mu da ne kuka.
0: Policajci su dugo u čudu gledali tu ženu ludu i pošto stvar nije mogla da se sakrije, otišli do kancelarije. Sutradan vijest se javno objavi, ali se za novac niko ne prijavi. Odmah je počelo da se šuška kako su to pare nekoga dilera Duška. Poštenog nalazača bi da zadavi, jer u policiju ne smije da se prijavi. Ali ni tu ludu ne može da shvati, novac nije morala policiji dati. Svi su prenijeli vijest o tome čudu. Zamislite ženu toliko ludu, pronašla hrpu para i za sebe nije uzela ni dinara. Bruji o tome cijela država, dok u Vrbovu Slobodanka mirno spava.

Kad ti je najbolje, kada si dobre volje, sjetiš li se mene nekad ti? Kada se jutra bude, kada se drugi ljube, da li to rade bolje nego mi?

0: E sada je vrijeme da vam preporučimo i neka kulturna dešavanja. U Banja Luci će danas početi 25. Međunarodni festival pozorišta za djecu u Dječijem pozorištu Republike Srpske, koji će trajati do 20. oktobra. Festival će otvoriti premijera Dječijeg pozorišta Republike Srpske Snježana Kraljica u režiji Aleksandri Spasojević. Publika će gledati predstave iz 11 država koji će izvesti 14 naslova. Ovogodišnji datum početka festivala je najvažnija simbolička kopča sa istorijom dječjeg pozorišta, jer je upravo na taj dan prije 70 godina i osnovana.
1: A u okviru 9. internacionalnog muzičkog festivala Jesenja sonata u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci pred publiku će violinista Fumika Mohri iz Japana i pijanista Raš Rokni iz Njemačke. Koncert počinje u 20 časova.
0: U specijalnoj biblioteci Saveza slijepih i slabovidih lica u Banja Luci danas će biti predstavljena knjiga Crv u prašini Srete Vučkovića. Promocija će početi u 13 časova.
1: A u kući Milanovića u Banja Luci večeras će biti predstavljena knjiga Sjajni put za narod i naprijed autora Young Boa. O knjizi će govoriti Mladen Ivanić, Nenad Novaković i Borislav Marić. Promocija u 19 časova.
0: Srpska pravoslavna parohija Laktaši, povodom slave grada i hrama pokrova Presvete Bogorodice, organizuje večeras koncert Danice Crnogorčević i taj koncert će početi u 17:30.
1: A to je najva događaja, ostale da čujemo još jednu pjesmu, nakon je i detaljniju prognozu vremena.

0: U 8.48 pričamo o vremenu, a na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske sada je Đorđe Todić. Đorđe, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Đorđe.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
1: Hladno jutro, poprilično hladno, to smo svi primijetili.
2: Pa tako jeste, jutro je bilo hladno, pogotovo u višim predjelima gdje je bilo slabog mraza, a i ponegdje u nižim predjelima je bilo prizemnog mraza, bilo je i vedro u svim predjelima, nešto malo oblačnosti je bilo na krajnjem jugoistoku, a duž rijeka je po kotlinama je bilo prolazne magle. Ono što je odlika jutros jeste i u Hercegovini da je duvala umjerena i jaka bura na području Trebinja i uz olujne udare. A danas, tokom dana sunčano, uz malo oblačnost, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini i dalje umjerena i jaka bura. Maksimalna dnevna temperatura danas od 13 do 19, na jugu do 22, u višim predjelima od 10 stepeni. Slično vrijeme i u Banja Luci, danas sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 17 stepeni.
1: Ponavljaju jedan lijep dan ovako jutro.
2: Pa tako je, danas lijep dan, a i ono što je odlika jeste da će i naredni dana biti slično vrijeme, s tim što će sutra biti nešto malo toplije, ali uz nešto više oblaka. A u petak poslije podne na krajnjem istoku je moguća lokalna i kratkotrajna slaba kiša, a temperature bez veće promjene, osim u petak kad će na istoku biti nešto svježije.
1: Hvala Đorđe.
0: Hvala Đorđe za ove informacije. Pa vrijeme je da mi polako završavamo razbudilnik za ovaj 14. oktobar.
1: Uživajte dakle u lijepom danu. To vam žele tonski realizator Draško Vrhovac. Vijesti i novosti ovog jutra pripremala je Zorana Marković, čitao Mladen Vuković. U dan smo ušli uz muziku po izboru Igora Divljaka, Slavica Ličana i Draško Ratković. Želim vam svako dobro.
0: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
3: Aforizam dana! Između mene i moje žene ne važi zakon ponude i potražnje. Niti ona nudi, niti ja tražim.

ako ljeto kišu ima, pravo svoje.

0: Marketing. Jesen nam je kalendarski stigla, stoga sad je i pravo vrijeme za obradu zemljišta i kupovinu materijala za jesenju sadnju i sjetvu. Prepoznatljiva lokacija za kupovinu sjemenskog i sadnog materijala je svakako poljoprivredna apoteka na Banjalučkoj tržnici. U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je bogat izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara, galona, kao i vreća za transport voća i povrća. Pribor za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki. A od sjemenog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Nove pogodnosti čekaju te u...

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinčer.
1: Dobar časova 41 minut. Pozdravljam vas poštovani slušalci na početku naše redovne rubrike. Prvo govorimo o košarci. Košarkaši i hokeja izgubili su i drugi meč u drugom kolu FIBA Lige šampiona, zanimljivo ponovo rezultatom 90-79. Rezultat je isti kao i u prvoj utakmici u Laktašima protiv španskog Bilbaa, međutim igra je bila mnogo bolja u Berlinu sinoć na gostovanju protiv Albe i hokeja je igrala veći dio meča ravnopravno, ali su domaći boljom igrom u odbrani u penal završnici se odmakli i u posljednja tri minuta na kraju zabilježili i uvjerljivu pobjedu. Igokea je dakle drugi put poražena, dok je Alba zabilježila drugu pobjedu. Sljedeću utakmicu u ovom takmičenju Igokea je 1000 navijača izgubio u Beogradu od Panathinaikosa rezultatom 72-55. Nakon meča Partizanov trener Giovan Peñaroja istakao je da se sa procentom šuta od 11% za 3 poena ne može dobiti nijedna utakmica, pogotovo ne protiv Panathinaikosa, koji je predvodio Željko Obradović i dobio velike ovacije navijača Partizana i zahvalu za prethodne 4 godine u klubu. Partizan je drugi put poražen i nalazi se na 7. poziciji, dok je Panathinaikos zabilježio 5. pobjedu i vodi na tabeli Eurolige. Sljedeću utakmicu Partizan igra već sutra na gostovanju, a protivnik će mu biti Fenerbahče iz Istanbula. Brojni evropski mediji imaju isti naslov, Barcelona melje redom, a kako i ne bi, Barcelona je sinoć primila gol u 28. minutu u Istanbulu od Galatasaraja, a na kraju slavila sa 4-1, preokrenuli su već u 50. minutu, a u narednih 15 postigli još dva pogotka. To nije samo druga pobjeda u drugom nastupu Ligi šampiona, već i 10. za redom, jer je Barcelona u svoju korist rješila svih 8 mečeva u španskoj ligi. Prosjek postignutih pogodaka je 4,4 ukupno u Ligi šampiona i Španiji i Barcelona, dakle za sada nezaustavljiva. Inter je poražen u Milanu od belgijskog Klub Briža rezultatom 4-3. Bayern također nije došao do pobjede, ali nije ni poražen na gostovanju u Stavangeru u Norveškoj protiv Vikinga. Bayern je remizirao 3-3. Izdvajamo još pobjedu Atletico Madrida pred svojim navijačima protiv Manchester Uniteda sa 2-0. Večeras je na rasporedu 9 utakmica, 7 je od 21 čas. Izdvajamo dva najzanimljivija para, a to su Manchester City, Paris Saint-Germain i Roma, Real Madrid. A rukometaši borca i sloge zbog nastupa na evropskoj sceni odigraće svoje utakmice prvog kola Premier lige BiH ranije. Sloga će od 19 časova gostovati kod ekipe Krivaja, borac u Banja Lučkom Boriku od 20 časova dočekuje Vogošću. Golman rukometaša borca David Momić.
2: Utakmice inače budu zahtjevne i neizvjesne, no promjena igračkog kadra. Vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Dočekujemo utakmicu sa maksimalnim oprezom, također sa nestrpljenjem, jer svi jedva čekamo da krenu te zvanične utakmice. Očekujemo neku pobjedu uz dobru predstavu i da napravimo uvertiru za gostovanje u Solunu koje nas očekuje za vikend.
1: Inače, rukometaši borca, ali i ostali premier ligaši trebalo je da počnu još prošlog vikenda sezona, ali zbog registracije igrača u Savezu sve je pomjereno za ovaj predstojeći vikend, a sezona je inače već kasnije, pa evo šta je rekao pomoćni trener borca Dejan Malinović.
3: Nije puno promijenilo, možda smo mi samo pogrešili što smo prerano počeli sezonu, pošto je ovdje navika je za njih 5 godina da liga kasni po mjesec, dva dana, tako da mislim da smo mi više pogriješili. Nismo trebali očekivati da je ovo sve profesionalno i na nekom nivou, u stvari ovo amaterska liga. Vogošća, prva zvanična utakmica, napokon igrači su tu najviše istrpjeli, jedva čekaju da počne liga,

0: mislim da su spremni i fizički i psihički. Možda je najdobra situacija za nas što malo slabija ta ekipa Bogošće dolazi u prvo kolo. Na domaćem terenu ih dočekujemo. Izmijenjen taj igrački kadar. Mislim da je to dobar uvod za ovu evropsku utakmicu što nas očekuje u nedjelju.
1: Ta evropska utakmica je u okviru Evropa kupa, prvi meč drugog kola, Borac je u prvom kolu bio slobodan, daleko gostovanje, Solun, protivnik Pauk u nedjelju od 17 časova, utakmica u Grčkoj. Evo šta o nastupu u Evropi kaže Dejan Malinović.
0: Pa naš najveći problem je što nismo imali tih zvaničnih utakmica. Oni su već odigrali 6-7 utakmica u dobrom su ritmu. Mi sad tek prvu utakmicu igramo, tako da mislim da je to najveći problem. Što se tiče neke analize i video, to smo sve odradili, mislim da smo spremni, ali to ćemo tek osjetiti na terenu i vidjeti. Mislim da je ozbiljna ekipa i da nas čeka težak dvomeč. Prednost je naša što tu drugu utakmicu igramo kući, nadam se pred punim borikom i da mislim da imamo šanse realno da prođemo dalje.
1: U nastavku o karateu počinje 14. svjetsko prvenstvo za kadete i juniore u Poljskoj na kojem će se takmičiti od danas pa do 18. oktobra više od 2000 sportista i sportiskinja iz 114 zemalja. Među tim brojem učesnika je i mlada karatiskinja Banjalučkog Vrbasa Tamara Đogatović u juniorskoj konkurenciji u kategoriji do 53 kg i evo što je ona rekla pred put u Poljsku.
2: Nadam se da ću osvojiti medalju, dugo sam se pripremala za ovaj nastup, pored fizičkih priprema odradila sam i taktičke pripreme za protivnice sa kojim ću se susresti na tatami. Prilično dobro poznajem konkurenciju, pratim takmičarke i njihove rezultate, svjesna sam da je svjetsko prvenstvo specifično, ali svaki meč je drugačiji, fokusirana sam prvenstveno na sebe, na svoju taktiku i ono što sam pripremala na treninzima. Zadovoljna sam svojom formom, trenirala sam čitavo ljeto, odradili smo klubske pripreme. Pored tih priprema učestvovali smo na sparing kampu u Slovačkoj i također sam odradila reprezentativne pripreme na Vlašicu.
1: Informacija iz tenisa. Na Mastersu u Šangaju 20-godišnji Španac Rafael Hodar plasirao se u četvrtfinale poslije trećeg preokreta u nizu na ovom turniru. Savladao je Holanđanina Botika van de Zandschulpa poslije tačno 2,5 sata 6-7, 6-4, 6-2. Tako je Hodar četvrti put u posljednjih 5 Masters turnira ušao među 8 najboljih, a upravo u ovim trenucima je saznao i protivnika. Naime, igrali su Felix Auger Aliassime, Kanađanin četvrti nosilac i Norvežanin Kasper Ruud 20. nosilac. Norvežanin Ruud je poveo 5-2 u prvom setu, a Auger Aliassime je upravo predao meč zbog povrede, dakle Hodar protiv Kaspera Ruuda u polufinalu Šangaja. Što je zanimljivo, je jedini turnir iz Master serije na kojem nijedan Španac još nikada nije osvojio titulu, a posljednji put dvojica Španaca bili su u četvrtfinalu 2017. tada Rafael Nadal i Albert Ramos. Toliko o sportu.
3: Y acá estamos, luchando con todo el dolor del mundo. Acá estamos. Agua que mata la muerte.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zeotović, profesor dr. Goran Talić, preminuo je u 67. godini. Dr. Talić profesionalnu karijeru počeo je 1985. u Kliničko-medicinskom centru u Banja Luci. U zavodu dr. Miroslav Zeotović zaposlio se 1991. gdje je radio kao ljekar i specijalista, a funkciju direktora ove ustanove obavljao je od 2003. Bio je istaknuti ortoped i vizionar koji je zavod dr. Miroslav Zeotović podigao na svjetski nivo. Tokom profesionalne karijere Goran Talić dobio više nagrada i priznanja za rad u oblasti zdravstva, organizaciju zdravstvene zaštite i društveni angažman. Saučešće porodici Talić uputili su zvaničnici Srpske. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je dr. Goran Talić učinio mnogo za narod i zdravstvo Srpske gradeći standarde na koje svi možemo biti ponosni i da mu na tome ostajemo beskrajno zahvalni. Gorana Talića pamtit ćemo kao dobrog čovjeka, vrsnog ljekara i nekoga koji je svakodnevno radio na napretku, rekao je premijer Srpske Savo Minić. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da je doktoru Goranu Taliću entuzijazam bio drugo ime, a pregalaštvo prezime. Doktor Goran Talić ostaće upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor i

10 časova, 5 minuta. Dobrodošli u novo izdanje zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Danas je srijeda, 14. oktobar 2026. godine. Na početku da kažemo da će u Republici Srpskoj danas biti sunčano uz malu oblačnost, a najviše dnevne temperature od 13 do 19, na jugu do 22 stepena. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Najprije ćemo govoriti o cijenama goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj, koje u narednim danima neće pojeftiniti, a zbog kretanja veleprodajnih cijena moguće je čak i njihov rast. Zatim, gradska toplana u Bijeljini i gradska uprava upozoravaju da bi grijanje ove sezone moglo biti ugroženo. Građani u centru grada ponovo strahuju da bi moglo

U narednim danima ne treba očekivati pojeftinjenje goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj, a zbog kretanja veleprodajnih cijena moguće i njihov dalji rast. Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić u razgovoru sa Rajnatom Majstorovićem

0: ukazuje na nepovoljne tržišne pokazatelje i ocjenjuje da bi dogovor Moskve i Vašingtona o dodatnim isporukama ruske nafte na američko tržište mogao ublažiti, ali ne i riješiti problem rasta cijena.
1: Prvo želim da vas pitam koja je dobit, šta dogovor Trumpa i Putina o isporukama ruskog gasa znači za svjetsko, a šta za naše tržište?
2: U subotu, kada se pojavila informacija, odnosno kada smo saznali informaciju da je došlo do sporazuma, imali smo razne komentare što od analitičara, političara, pa nadalje od toga da se neće desiti ništa, do onoga da je ovo kraj sukoba, do pad cijena i tako dalje. Meni je drago što smo danas ovdje na ovom razgovoru, zato što već imamo dva dana rada berze iza nas, odnosno između informacije koja je došla. Da se vratimo to u brojeve, da pokažemo, prikažemo gledaocima stvarno stanje. Četvrtak, odnosno srijedu i četvrtak prošle sedmice, na berzi je došlo do rasta eurodizela od 21,2 feninga bez PDV-a. Pričat ćemo u feninzima, da ne pričamo o dolarima, tonama,
1: Naravno, pojednostavimo to. To je približnije.
2: U ponedeljak, prvi dan rada berze poslije te informacije, ujutru je došlo do značajnijeg pada. Kasnije se to iznivelisalo, da je dan se završio u minusu od 5 feninga po litri eurodizela, pričamo eurodizel. Juče smo imali rast na kraju dana, gdje je dizel porastao 7 feninga. E sad kad pogledamo to, da li možemo pričati o padu cijena? Nažalost, u ovom trenutku ne.
1: Ali mogu li te najavljene količine o kojima se priča da će biti puštene i koje je Rusija već rekla da pušta u promet, da utiču na ponudu i naravno na cijene?
2: One dugoročno, kratkoročno je dovelo do tog neke euforije kod pada cijena. Dugoročno relaksacija između Amerike i Rusije i pojačan izvoz u nekom dužem periodu sigurno može dovesti do pada cijena. Ali trebamo znati da, ako se vratimo već u brojeve, ako se ne varam, Rusija je rekla da će izvesti 300.000 tona u oktobru mjesecu.
1: U ovom mjesecu, a do nove godine čini mi se skoro 4 miliona.
2: A izvoz Rusije u nekim normalnim okolnostima eurodizela prije izbijanja kriza je bio oko 3 miliona tona.
1: Znači, mjesečno.
2: Sada već pričamo o nekih 10%. Mislim da je ovo više u ovom momentu psihološki moment. Sigurno će sve dodatne količine ublažiti stanje na tržištu, ali nažalost moje mišljenje da neće riješiti problem sa rastom cijena.
1: Možete li vi nama sada, Đorđe, pojasniti koliko naše tržište, prvenstveno Republike Srpske, ali i regiona, znamo da smo uvezani poput spojenih posuda, zavisi od snabdjevenosti ruskom naftom i ruskim dizelom, jer to nije isto.
2: Što se tiče kupaca u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, distributeri su nabavljali derivate iz rafinerija u okruženju, rafinerija Brod prije havarije, rafinerija nafte Pančevo, rafinerija u Rijeci. Trenutno tržište je oslonjeno procentualno najvećim dijelom na luku Ploče. U luku Ploče derivate dolaze iz evropskih rafinerija. Tako da, ali ako gledamo, kao što kažete, kao sistem spojenih posuda, negdje fali tog ruskog dizela, onda kada ga nedostaje na određenim tržištima, i oni idu u potražnju, traže slobodne količine eurodizela, i to osjete rafinerije u kojima se snabdjeva naše tržište. Tako da direktno nema nekog većeg utjecaja, bar što se tiče gotovih proizvoda eurodizela, a što se tiče tržišta Evrope, nedostaje ruski dizel, sigurno.
1: A što to znači za JANAF, naš naftovod, rijeka Pančevo, i šta to znači za naftnu industriju Srbije, konkretno za rafineriju u Pančevu?
2: Ja koliko znam, licencu koju ima rafinerija nafte Pančevo, ona je do kraja oktobra. Tako da, bez obzira na ovaj sporazum, trenutno rafinerija i dalje radi u tim okvirima što im dozvoli licenca. Ono što je u praksi, moje mišljenje, imaju problem oko snabdijevanja sa sirovom naftom, jer oni mogu u ovom trenutku kupovati

0: samo naftu koja je, da kažemo, na brodovima i kod onih koji su sigurni da do tog, ne znam, 31. ili 30. kad im je licenca ističe u oktobru, koji su sigurni da im do tog datuma mogu isporučiti. Sve ostalo je određen rizik na dobavljaču, na Janafu, da šta da se desi ako 31. ne produže licencu nisu, šta da rade sa naftom koja je na putu prema rafineriji. Tako da u ovom momentu vidjet ćemo šta će biti na kraju oktobra. Ako se produži licenca na par mjeseci, na 2-3 mjeseca, sigurno će olakšati funkcionisanje pogotovo Janafu i NIS.
1: Da, ali evo da se spustimo ponovo na naše tržište. Ako cijena nafte na svjetskom tržištu nastavi da pada, dizela prije svega, kada bi to moglo da se odrazi na cijene dizela i ostalih, dakle, proizvoda, benzina, plina i tako dalje na pumpama u Republici Srpskoj?
0: Drago mi je da ste se ispravili ono kad ste rekli sirova nafta pa prešli na eurodizel, pošto na tržištu se stalno spominje cijena sirove nafte
1: na
0: tržištu, ali cijenu konkretno eurodizela određuje berzanska kotacija eurodizela. Što se tiče promjena na svjetskim berzama u veleprodaji, rafinerije, veletrgovci odreaguju sa danom zakašnjenja. Znači, evo, danas će se formirati cijena na osnovu kotacije od juče, što znači da će cijene sutra biti više za ovaj rast, što sam vam rekao. A što se kod malo prodaje...
1: Dakle, bit će više sutra.
0: Sutra će cijene veleprodajne biti više za 5 do 7 feninga po litri. A što se tiče maloprodajnih, one reaguju sa određenim kašnjenjem u zavisnosti od sezone u kojoj se nalazimo, godišnjeg doba, rasta cijena kada distributer išao u nabavku. Tako da od nekih 10 do 15 dana zakašnjenja dolazi do promjene.
1: Da, zašto imam utisak da cijene na pumpama brže rastu nego što padaju kada dođe do nekih promjena na svjetskom tržištu?
0: Pa moje mišljenje je da je to psihološki moment, a u nekim, mi smo to već nekoliko puta pokušavali objasniti, kada rastu cijene, raste i potražnja, jer je prirodno da svi potrošači žele da nabave derivate po nižim cijenama. U tom momentu oni idu u veće nabavke količina, samim tim zalihe da benzinskim pumpama se brže troše. Na tržištu je ovdje sada sve jasno, uredba vlade je na snazi nekih 5 godina ograničenoj marži. Tačno se zna kako se formira cijena na osnovu prosječne ili ponderisane cijene, što znači da se uzmu zalihe, prosječna cijena zaliha do maksimalnih 25 feninga distributer može ići. Prema tome, da li ide brže ili sporije, ali kažem, sve u skladu sa uredbama i zakonskom regulativom.
1: Da, sad pretpostavljam na konačnu cijenu goriva također utiču različite stvari. Transport, akcize, drugi nameti.
0: Pa da, i to vam je, ako znamo da je gotovo nabavna cijena gotovo identična kad pričamo samo o proizvodima u Republici Srpskoj Federaciji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, a vidimo da u nekim normalnim okolnostima imamo različite cijene u tim državama. To nam govori da su nameti državni što se tiče akcize, PDV-a različite. Osnovna cijena dizela u Republici Srpskoj, na njoj se dodaje akciza i putarina, odnosno taksa za autoputeve i puteve, u visini su 70 feninga zbirno. Na to se dodaje trošak transporta u zavisnosti od regije, koliko je ko distributera imao i gdje su PDV.
1: Đorđe, evo za kraj da sumiramo. Dakle, šta možemo realno da očekujemo u narednim sedmicama? Stabilizaciju cijena, moguće pojeftinjenje ili su novi skokovi i dalje sasvim mogući?
0: Znate kako, mi cijelo vrijeme pokušavamo reći onako kako jeste, iznijeti pravo stanje prema gledaocima, i ako znamo da je današnja veleprodajna cijena sa maksimalnom maržom se kreće iznad 3,80, a znamo da je na benzinskim pumpama cijena između 3,65 i 3,77. Nažalost, prema trenutnim pokazateljima nema prostora za sniženje cijena, možemo nažalost očekivati rast.
1: Nismo željeli to čuti, ali hvala vam puno.

0: Dok iz Bijeljinske gradske toplane i gradske uprave stižu upozorenja da bi grijanje ove sezone moglo biti ugroženo, građani u centru grada ponovo strahuju da bi moglo biti ugroženo i stabilno snabdjevanje električnom energijom uslijed preopterećenja mreže. Iz Elektrobijeljine poručuju da rješenje postoji i da su spremni radovi u blizini kanala Dašnica i na trafostanici ulice 1. maja. Više o tome u javljanju Sanje Petrović.
1: Evo, sezona grijanja je na pragu, zima nam se bliži. Kakva je situacija kada govorimo o mreži?
2: Pa ovako,

0: Kojem broju korisnika je tu otprilike riječ kada pričamo i o užem dijelu centra grada, o kojim naseljima je riječ?
1: Ovo je samo pitanje dijela grada, centra grada, koje je priključeno na gradsku toplanu. Naravno, ima nekih drugih dijelova grada gdje je isto priključena gradska toplana, ali gdje nema puno zgrada, gdje nema puno korisnika, pa će posvećena mreža moći to da preuzme. Ali u samom centru grada, gdje je ogromna koncentracija, rekao sam, gdje su volonteri, gdje su sve zgrade, gdje ima sigurno 4-5 hiljada korisnika, i kritično stanje, mislim, bit će ukoliko ne bude grijanja ili ukoliko ne budemo izgradili taj energetski kabel još jedan.
0: I građane to upravo i brine da ne dođe do problema upravo u tim nekim najkritičnijim trenucima, odnosno kada stignu prvi minusi.
1: Tako je. Pa mislim, brine sve nas. Prije svega nas u Elektrobijeljni, jer mi ne želimo takav scenariju. Radimo sve da ne dođe do tog scenarija. Evo, kažem, radimo remont, radimo se, pripremamo za zimu. A evo, i ovdje smo voljni, imamo i materijal, imamo radnu snagu, imamo sve, ali ne možemo raditi, jasno, ne smijemo raditi bez građevinske dozvole bilo šta. I ne možemo raditi bez toga. Čim dobijemo, mi ćemo, kažem vam, u roku od najviše 15 dana završiti građevinske radove.
0: I poučeni nekim iskustvima iz prethodnog perioda, mnogo ste ulagali u podzemni mrežni sistem, ako se ne varam, pa evo i da nam to malo pojasnite.
1: Tako je, pa jednostavno, poučeni iskustvima iz prethodnih godina, zadnjih godina, gdje imamo sve više tih ekstremnih vremenskih prilika, da ne kažem neprilika, vazdušni vodovi su neotporni na takve prilike i normalno je, a i svim zemljama za razvijenim se sve više prelazi na podzemne kablove, naročito tamo gdje imate veliki broj korisnika, gdje nestanak električne energije izaziva poremećaje ozbiljne, i Elektrobijeljne, trenutno radimo samo na području Bijeljine, na četiri mjesta radimo energetske kablove značajne, 1,35, ostalo 10 kV. Znači, to je nešto što će povećati kapacitet mreže, doprinijeti stabilnosti, sigurnosti sistema s manjim broju prekida napajanja. I u narednom periodu, znači, značajne investicije će ići u tom pravcu. Znači, i povećanje kapaciteta, znate koliko se po Bijeljini, po Zvorniku, koliko se pravi zgrada, koliko je to zaista potrebno povećavati kapacitete, ali isključivo sve kapacitete idemo u tom smjeru, znači naročito u gradskim sredinama, da se ide kablovski vodovi, jednostavno to je pouzdanije. U prvom momentu jeste možda malo skuplje, ali i malo sporiji radovi, ali dobijate trajno rješenje, znači dok vazdušni vodovi, sami znate, zbog vremena kako jeste, nažalost imamo često ekstremne prilike za koje ti vodovi nisu projektovani i dešava se da dođe do kvarova, naravno.
0: Jesu li to shodno tome i prioriteti za ovaj naredni period?
1: Naravno, evo kažem vam, ja očekujem da u narednih mjesec dana završimo, znači do početka praktično grijanje sezone, tako je tempirano, da se ta četiri nova kabla u Bijeljini, neki u Zvorniku, nove trafostanice u Zvorniku, završi sve do početka grijanje sezone i nadamo se da ćemo dobiti građevinsku dozvolu preko reda, ne treba to Elektrobijeljni, ne treba svim građanima, i da možemo uraditi taj još jedan bitan kabel do centra grada i time bismo rasterećeno ušli u ovu zimu.
0: Dakle, to bi bilo to za ovo uključenje. Nadamo se da će ova zima proći bar bez nekih većih problema, da će biti ipak nekako stabilno za sve građane Bijeljine.

0: Odjeljenje onkologije klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra kao i pripadajuće ambulante ovog odjeljenja preseljeni su u novo izgrađeni objekat za onkologiju. Nove informacije za pacijente koji dolaze na ovo odjeljenje saznaćemo od koleginice Biljane Marić i njenog sagovornika.
1: Teško je oboljenje kada su u pitanju karcinomi pluća, tako teško oboljenje za pacijente stvara dodatan stres. Onda je velika stvar kada možete da se obratite u pravu ustanovu i kada ta ustanova može da vam pruži i adekvatan prostor, a i da vam bude što prijatnije kod vašeg ljekara. Upravo o tome jutros pričamo kada su u pitanju oboljeli od karcinoma pluća i preseljenje u nove prostorije novog prostora onkologije. Sa nama je jutros doktor Mirko Turić. On je specijalista pulmolog, subspecijalista medicinske onkologije klinike za plućne bolesti i šef odjeljenja onkologije klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra. Evo, već sam u uvodu rekla teško oboljenje, a onda vam puno znači kada vas neko primi sa osmijehom, kada vas neko dočeka u adekvatnim prostorijima. Dakle, šta znači za pacijente odboljele od karcinoma pluća upravo ove nove prostorije u novoj klinici, onkološkoj klinici ovdje u sklopu Univerzitetskog kliničkog centra?
2: No, pa znači jako mnogo. Ovo je nešto što smo mi čekali godinama. Plućna onkologija funkcioniše već 26 godina i broj oboljelih pacijenata od karcinoma pluća je veoma veliki. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo zadnjih godina je to broj oko 700, što i ne čudi, obzirom da je to najčešći karcinom u muškoj populaciji i četvrti karcinom u ženskoj populaciji. Ogroman posao se radi u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci. Preko 70% svih dijagnostičkih i terapijskih procedura, što je normalno. To je referentna ustanova u Republici Srpskoj i ovdje ipak imamo koncentraciju i ljudskih i tehničkih resursa. Klinika za plućne bolesti se dosta

0: 5000 terapija u toku 2025. godine. Prostor nije bio loš. Mi smo imali solidne uslove, to su bile dvokrevetne sobe u novom, relativno novom centralnom medicinskom bloku. Međutim, ono što je bio problem, a što ovdje neće biti problem, čemu se naročito radujemo, prije svega zbog pacijenata, uslovima rada ne govorim, i on će biti značajno bolji, je činjenica da će ovdje u ovom objektu koji vidimo biti smješteni svi onkološki pacijenti. Dakle, pacijenti oboljeli od karcinoma pluća, solidnih tumora i malignih, hematoloških maligniteta. Zašto je to važno? Evo, jutro smo ovdje, jako je hladno. Jesen, zima je vrijeme respiratornih infekcija. Očekujemo, kao i svake godine, možda ne epidemiju, ali veliki broj oboljelih od pneumonija, od gripa i tako dalje. Do sada su ti naši pacijenti bili smješteni u istom objektu, što je bilo za njih vrlo, vrlo, pa tako nije bilo bezopasno.
1: Znam da ste njima stalno govorili da maske nosi.
0: Naravno, i mi smo nosili maske i tako. Druga stvar, ono što je jako važno, jeste to što se planira da se formira komora za centralno rastvaranje lijekova za sve maligne pacijente obolje od malih boli. To će biti ogromne uštede, jer će se svaki miligram lijeka uštediti. To su veliki pomaci. O komforu da ne govorim. Komfor je važan, on nije najvažniji u zdravstvu, ali je svakako važan, a u krajnjoj liniji uslovi rada u kojima ćemo mi sada raditi će biti znatno bolji i to će biti sasvim drugi ambijent.
1: Veoma je važan pristup pacijentu, doktore, posebno pacijentima sa teškim oboljenjima. Evo da još jednom ponovimo. Dakle, svi oni koji boluju od onkoloških bolesnici u sklopu dakle, klinike za plućne bolesti sada dolaze na novu lokaciju ovdje u sklopu dakle, Univerzitetskog kliničkog centra na prostoru Paprikovca. Da li je vama sve bilo naporno da se izorganizujete prilično brzo da se preselite, a to opet s druge strane da omogućite sve pacijentima da bude kako treba.
0: Da, pazite, ja sam u početku kazao, plućna onkologija radi od 2000. godine, znači 26 godina. Ja radim 26 godina i ovo je ono što smo mi čekali. Nije bilo lako, ali nije, mislim, vrlo smo se radovali. Nije, preseljenje je počelo, tehničko preseljenje uz pomoć tehničke odgovarajuće tehničke službe kliničkog centra u petak. Pacijente smo preselili u ponedeljak. Smanjenim kapacitetom smo radili ponedeljak i utorak i danas otvaramo vrata i radimo zaista u punom obimu posla. Pacijenti su upoznati preko naših službi, preko našeg prijemnog bloka, uglavnom su informisani, međutim je ova prilika da se i pacijenti i porodice još jednom informišu je jako dobro došla.
1: Ono što me također interesuje, dakle, da li će se i pacijenti snaći kada dođu u nove prostorije, jer znate zašto vas pitam? Evo i mi smo lutali oko zgrade, s koje strane sad da uđemo?
0: Pa snaći će se. U principu sve što treba da znaju je da se javi na infopult. Infopult će dalje usmjeriti pacijenta. Postoji takozvani put pacijenta koji je vrlo logičan. Dakle, prijemni blok, administracija, onkološke ambulante, dnevna bolnica i oni koji se liječe stacionarno, hospitalni tretman na trećem spratu. Dakle, sve što treba je da se javi na infopult. Inače, to je način na koji onkologija radi. Sljedeći korak. Samo sljedeći korak.
1: Doktore, evo ono što nas također interesuje, evo čuli smo ove podatke u vašem uvodu, nije mali broj onih koji boluju od karcinoma pluća, mnogo je faktora rizika. Ono što mi interesuje, da li je sad povećan broj oboljelih ili se možda ranije javljaju svi oni koji osjete tegobe kada je u pitanju zdravlje pluća?
0: Broj novo dijagnostikovanih je godinama isti, ali ono što daje posebnu dimenziju da su uglavnom ne samo kod nas pacijenti dijagnostikovani u trećem i četvrtom stadiju bolesti. Dakle, lokalno uznapredovala ili metastatska bolest, to je negdje 70-80%. U našem okruženju, znači u našem regionu, je petogodišnje preživljavanje metastatskog karcinoma pluća manje od 5%. Dakle, sve što mi radimo, mi liječimo posljedice. Ono što bi bilo pravo rješenje i na čemu treba raditi idućih godina, u svijetu je već počelo, jeste screening, odnosno otkrivanje ranog karcinoma pluća koji bi bio u operabilnoj fazi i to je stopa izlječenja uz neke dodatne modalitete liječenja i, odnosno, petogodišnjeg preživljenja, što se može gotovo smatrati izlječenjem, i do 80%. E sad, mi taj program, nacionalni program za screening, za rano otkrivanje karcinoma pluća u ovom momentu nemamo. On nije ni skup i nije ni komplikovan.

0: Zlatni standard je niskodozni CT. Mislim da ćemo u klinici, u udruženju onkologa, u udruženju pulmologa sa odgovarajućim institucijama pokušati da pokrenemo i da na neki način pokrenemo rješenje tog problema. Pravi rezultati bi se očekivali negdje u roku od 5 do 10 godina i u zemljama u kojima je implementiran taj program je smrtnost od karcinoma pluća u zadnjih 10 godina smanjena za 20%. Dakle, objekat je vrlo lijep, mi vrlo ozbiljno radimo, ali uglavnom liječimo posljedice onog što smo propustili, odnosno što je propušteno.
1: I ovaj karcinom izlječiv ako se na vrijeme
0: operabilno, znači da, međutim ne samo to, u zadnjih nekoliko godina mi smo u prilici da pacijenti, naši pacijenti dobiju takozvanu inovativnu terapiju, to je biološka i imunološka terapija i rezultati su značajno drugačiji nego u liječenju standardnim hemioterapijskim, dakle citotoksičnim protokolima.
1: Doktore, evo, tu je nova zgrada, tu su i nova propratna jeli, aparatura koja vam je neophodna. Međutim, sve to džaba ako nemate ljudstva. Imate li problema u vezi sa tim?
0: Pa, od uvijek je bilo problema. Ovo je vrlo težak i odgovoran posao. Malo ljudi se odlučuje da radi ovako težak posao. Mi imamo naša ekipa, dakle, to je ekipa ove generacije, taj posao nosi već 20 godina, međutim, ono što je aktuelni problem ne samo kod nas, nego i u regionu i globalno, najveći problem trenutno je srednji kadar. Dakle, vrlo malo, a to je vrlo važna karika u zdravstvu, pogotovo kod ovako teških pacijenata i jednostavno to kadra nema. Nadam se da će se stvar promijeniti.
1: Međutim, ovo pa, ovaj poziv svim studentima medicine koji završavaju fakulteti
0: pa oni,
1: poslije tog uvodnog da se odluče za ovu vrstu specializacije.
0: Pa vidite, ovog momenta u klinici za plućne bolesti postoji nekoliko vrlo vrijednih, vrlo odgovornih mladih kolega, to su specijalisti pulmolozi, koji namjeravaju da završe usmjerenu specializaciju iz onkologije, to je jedno veliko bogatstvo i u krajnjoj liniji da završim ovaj razgovor sa dozom optimizma, sa ovakvim objektom i sa takvim mladim kolegama koji će nastaviti ono što je moja generacija započela. Ja mislim da plućna onkologija ima dobru budućnost u Republici Srpskoj.
1: Dr. Turiću, hvala vam na ovom razgovoru.

0: Ekipa RTRS-a bila je u Gacku u posjeti dječjem vrtiću. Znamo da je u Bileći otvoren jedan od najmodernijih i najsavremenijih vrtića u Srpskoj, a da li u Gacku ima dovoljno mjesta za sve mališane, saznaćemo od Tatjane Borovčanin i njene sagovornice.
1: Mi se ovog jutra nalazimo u posjeti dječijem vrtiću i ono što je važno da kažemo da u ovom vrtiću ne postoji lista čekanja. Svi mališani iz Gacka i okoline imaju svoje mjesto u vrtiću, ali svakako više detalja reće nam direktorka ove ustanove Nataša Senić. Ono što nema sigurno problema jeste

0: tu kada je riječ o upisu u ovaj vrtić u Gacku, jer ne postoji lista čekanja. Svi roditelji koji žele da upišu svoje mališane u vaspitno-obrazovnu ustanovu su dobrodošli. Koliko brojite mališana u vašem vrtiću? Da li je taj trend iz godine u godinu što se tiče broja upisa da se povećava ili se smanjuje broj djece?
1: Pa, to sve tako lijepo zvuči kada vi kažete i to je istina. Ove godine nemamo listu čekanja. Ali ono što stoji iza toga jeste da nismo mogli da raspišemo konkurs za najmlađe. To jeste za ovu djecu koja bi išla u jasličke grupe i tu je u stvari problematika, nažalost, naše opštine. Naravno, nemamo tu listu čekanja jer, kažem, nije bilo raspisano konkursa, a da je bilo, vjerujte, bilo bi mnogo, mnogo roditelja koji bi bili na toj istoj listi. Zakon negdje nalaže da majke posle rođenja djeteta mogu ostati na bolovanju godinu i po i, nažalost, potreba za vrtićem se odmah tada javlja. Voljeli bismo u budućnosti da možemo pružiti tu uslugu. Tako da ove godine upisali smo svu djecu, naravno, nažalost, svaka grupa je opterećena za onih 20% što da zakon dozvoljava. Tu saglasnost dobili smo od načelnika opštine. Svaka grupa je, dakle, brojčano, da kažemo, možda i preopterećena, ali samim tim izašli smo u susret, da kažemo, svim građanima ove naše opštine i ovim prilikom vidi sve da ih pozdravim. I da im se zahvalim što godinama već, kao što ste vi rekli, ukazuju nam povjerenje i svoju djecu dovode u našu ustanovu.
0: Šta je potrebno da se oformi ta jaslička grupa? Da li je u pitanju kapacitet? Da li imate dovoljno prostorija, kadra? Zašto ne možete da oformite jasličku grupu?
1: Pa, načelnik opštine i naša opština, inače, upoznata je sa, naravno, našom problematikom. Prije 2-3 godine naša ustanova dobila je dodatno proširenje sa dvije grupe. U tim sobama imamo sada 50 djece. Nama bi značilo kada bismo imali još dodatne ili jedno ili dvije prostorije da bismo mogli uključiti, upisati vrtić još otprilike taj neki broj mališana i to bi bile najvjerovatnije jasličke grupe.
0: Da li su zainteresovani roditelji iz Gacka da im djeca upišu se u jasličke grupe? Kada razgovarate sa roditeljima, kolika je potreba upravo za jasličkom grupom?
1: Potreba je velika, baš iz onog razloga što sam vam malo prije rekla. To je negdje zakon nameće majkama, tako da velika je potreba i nekako sada uopšteno narod voli da dijete ide u vrtić, zato što vaspitači kontinuirano rade svakodnevno i to se vidi svakim našim javnim nastupom i naravno svaki roditelj poželi da je njegovo dijete učestvuje jednoga dana. Tako da ove godine imamo dosta mališana kao i svih ovih godina. Malo prije ste me pitali samo za vrtićke grupe. Imamo upisano 158 djece i imamo jednu grupu produženog boravka, tu imamo 50 djece. U produženi boravak upisujemo djecu prve trijade, dakle prvi, drugi i treći razred i možemo reći da tu ima jako velikog posla i narod ovog grada je zadovoljan našim radom u produženom boravku, zato imamo i toliki broj djece. Iz godine u godinu sve više i više.
0: Koliko imate grupa, da li imate dovoljno vaspitača, stručnog kadra, saradnika, kako tu stojite?
1: Što se tiče vaspitnih grupa, imamo 6 vaspitnih grupa, u svakoj vaspitnoj grupi rade po 2 vaspitača. Što se tiče kadra, možemo reći da smo u potpunosti zadovoljni kadrom koji radi u našem vrtiću. Iz godine u godinu tu su naravno dodatne poteškoće kada su u pitanju odsustva vaspitača zbog porodiljskog ili nekog drugog razloga. Uglavnom, mi se uvijek trudimo da stručan kadar dovedemo na ta upražnjena mjesta, da to ako nemamo vaspitača na birovu, da to bude neko ko je završio srodnu neku nauku, kao što je pedagogija, psihologija, defektolog, logoped, tako da do sada smo uspijevali, stvarno, nije bilo tih problema.
0: Koliko je važno za djecu da budu uključena u ovu vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno da idu u vrtić?
1: Pa ja mislim, kao i u svakom gradu, to je velika, velika prednost. Tako da svako dijete, ja mislim da je srećno što ima tu privilegiju da dođe u jednu vaspitnu grupu, zato što prvo će dobiti tu ljubav, podršku, strpljenje, razumijevanje, što možda danas roditelji toliko ne stižu u kući da sa djecom. Tako da ovaj brzi tempo života nekako, nažalost, navodi nas na to da tražimo pomoć stručnih lica. U ovom slučaju to su kod nas vaspitači.
0: Prije par godina, rekli ste, urađene su 2 nove prostorije. To vam je svakako omogućilo bolji i kvalitetni rad, ali svakako ono što moramo da primijetimo, da se nalazimo u zaista jednom prelijepom dvorištu. Ovo je također skoro urađeno.

0: Imate zaista prelijepo dvorište u kom borave, pretpostavljam, mališani svakog dana.
1: Tako je, hvala vam što ste to primijetili. Pa ova realizacija na rekonstrukciji našeg dvorišta počela je nekad početkom ove godine. Cijeli kolektiv ustanove na jednom aktivu razgovarali smo da naši mališani u ovom dvorištu nemaju toliko rekvizita i na osmomartovskoj priredbi organizovali smo jedan bazar i na njemu smo skupili uz naravno veliku pomoć roditelja. Prvo savjeta roditelja i našeg predsjednika savjeta roditelja Blaža Šćumlića i naravno svih ostalih roditelja koji su pomogli da naše dvorište danas izgleda ovako. Mi smo tom akcijom prikupili jedan vid sredstava koji nam je danas omogućio ovako lijepo dvorište gdje djeca svakodnevno borave i uživaju, mogu reći, uživaju. Eto.
0: Koji su planovi neki za naredni period?
1: Za naredni period svakako nam je dakle rekonstrukcija i dogradnja novih dijelova, neophodna je rekonstrukcija postojećeg objekta. Imamo dijelove vrtića koji su stari 40 godina i od tada ništa nije renovirano, tako da rekonstrukcija je neophodna. A samim tim i dogradnja o jasličkim grupama i o svem onome što smo pričali. Nadamo se to, mi dobili smo saglasnost od vlade Republike Srpske da će to biti od naredne godine realizovano. Sada je na opštini samo da prikupe dodatnu dokumentaciju i da evo od narednog ljeta već krenemo u realizaciju toga.
0: Svakako mi ćemo to ispratiti i posjetiti vas kad krene u realizaciju taj veliki projekat. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa.
1: Ništa, hvala vama, čast mi je bila, naravno vidimo se ponovo.
0: Toliko za ovo jutro iz Gacka sa ovom divnom pričom o dječjem vrtiću.

0: nastavnog predavanja, jer je nastavnica mnogo, kako da kažem, uložila truda u svoje predavanje, a i mnogo dobro predaje i djec prenosi geografiju u najboljem pogledu. Također, geografija je svuda oko nas, bez nje ne možemo živjeti. To bi bilo to.
1: Kakva su tvoja iskustva sa takmičenjem, da nam malo opišeš i mjesto gdje si bio i samo takmičenje, kako je organizovano, kakva je bila atmosfera, kakva je bila konkurencija, odakle su dolazili drugi takmičari?
0: Bio sam na takmičenju u Vilniusu 2025. a ove godine sam bio u Bugarskoj u Varni. Varna se nalazi na Crnom moru i tu sam osvojio treće mjesto ili bronzanu medalju. To je jedno od najljepših iskustava koje sam imao. Mislim, sam odlazak na evropsko takmičenje je veliki uspjeh, a tek osvajanje te medalje je ono nešto što te stvarno nagradi za tvoj trud, a i počnete da radiš još više i nadam se da će ići na još takmičenja u budućnosti. Upoznaješ mnogo prijatelja, vidiš kako drugi ljudi žive, kakva je klima u toj zemlji, također i jezik se naučim.
1: I sve to Mihajlo je odlično savladao i za sobom ostavio stotine vršnjaka iz cijele Evrope. I to nije sve. Mihajlo je i odličan učenik muzičke škole, a nalazi vrijeme i da pomogne roditeljima koji se bave poljoprivredom.
0: Sviram harmoniku i bavim s njom već 8 godina.
1: Ti rasteš, treba i veći instrument. Imaš li novu harmoniku?
0: Pa nemam novu harmoniku, ovo mi je harmonika koju već sviram nekoliko godina.
1: Imaš li u planu da je kupiš?
0: Pa naravno da imam i trudimo se, i moji roditelji se trude da mi to obezbijedi.
1: A i sam radiš da zaradiš?
0: Pa naravno, s mojim roditeljima uđem u pomoć.
1: Nastavnica Svetlana Radić i njeni učenici iz Milića pokazali su da mala sredina nije prepreka za osvajanje evropskih vrhova. Svakako za ponos i škole i lokalne zajednice. Andrijana Sušić, direktorica osnovne škole Aleksa Jakšić.
2: Mihajlo je svojim rezultatima, kao i učenici prethodnih godina, predstavio na najbolji mogući način kako sebe, tako i našu školu i lokalnu zajednicu. I ono što ja volim da kažem i nadam se da je ovo pokazatelj učenicima da i dalje rade na sebi, razvijaju svoja i šire svoja znanja i da znaju da iza njih stoji osim porodice, svakako i naša škola, odnosno njihova škola i lokalna zajednica. I ja volim da kažem da škola u saradnji sa lokalnom zajednicom i sa porodicom svakako naših učenika, kada djeluju zajedno, stvaraju najbolje moguće uslove da naša djeca napreduju u svom radu i znanju.
1: Nacionalna geografska olimpijada je prestižno takmičenje iz geografije učenika osnovnih i srednjih škola. Pokrenuto je krajem 2014. godine na inicijativu regionalnih centara za talente i geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Najbolji takmičari sa ovog takmičenja dobijaju priliku da predstavljaju svoju zemlju na evropskoj i svjetskoj geografskoj olimpijadi. Mihajlo je postigao najveći uspjeh, ali su i tekako vrijedni pomena uspjesi njegovih prethodnika, učenika ove škole, Danila Petkovića, Sari Lukić, Ani Nikolić i Sofije Savić.

0: Hercegovački pčelari neće ni ovu godinu upamtiti po dobrim prinosima. Zbog ekstremnih vremenskih prilika ovu godinu obilježilo je samo jedno medobranje i to u kasno proljeće. Druge paše gotovo su izostale zbog višemjesečne suše, pa ni seljenje pčelinjaka na više lokacije nije dalo očekivane rezultate. Opširnije Momir Milić.
1: Pošto su sve paše trajale kratko, kad se sve sabere i oduzme, prosječni prinosi u trebinskim pčelinjacima su od 7 do 8 kg po košnici, pričaju Obrad Ninković, predsjednik udruženja pčelara Leotar, i Milorad Ljubibratić, pčelar iz Trebinja.
2: Pčelarim samostalno 26 godina, ove zadnje dvije godine su toliko klimatske promjene utjecale na bedobranje da je to stvarno jako, jako teško za sve naše pčelare. Ako vam kažem da prije nekih 10-15 godina je medobranje kretalo oko 20. aprila, posljednja ova godina i prije toga, prethodna godina, prvo medobranje, odnosno prvi unosi u naše košice kretali su oko 20. maja. Znači sve je se pomjerilo za jedno mjesec dana, tako da pčelari su u prilici da sve urade kako bi taj dio paše koja kreće od 20. maja, to je jako kasno, iskoristili da što više da unesu meda u svoje kante. Posle toga usledila je jako teška godina što se tiče suše, požara i da ne pričamo, i oni pčelari koji su bili na lokalitetima ispod Trebinja gdje je zamedila šuma, kako mi pčelari kažemo, odnosno pojavila se medljika, mogu da kažu da su imali malo veće prinose, preko 20 kg, ali u prosjeku gledano, na osnovu onoga što imamo u saznanju naših pčelara, članova udruženja pčelara Leotar Trebinje, da je taj prosjek kretao između 7 i 8 kg pčelinje društvu, što je opet na ove prilike dobro ako nisu se izlagali nekim dodatnim troškovima.
3: Naš pčelinjak je seleći i mi smo na ovaj naš kraj, Trebinska šuma i površ i dole do Popova smo prošli dobro sa medljikom i na ovim ostalim. Međutim, drugi dio dijelova naše opštine je baš pogođen veoma loše sa medonosnim branjem. Mi imamo oko 200 društava, ovih selećih imamo nešto pomoćnih društava koje uvijek imamo. Što se tiče nas, 10

0: Takila je naše medonosno branje.
1: Iako narodna poslovica kaže da med rađa na točkovima, ove godine ni to nije popunilo košnice. Paše u Gacku i Nevesinju nisu bile medonosne, a pčelarima su uzrokovale dodatne troškove, priča Ninković.
2: Neki

0: koje se na određenim lokalitetima dešavaju, da mogu preseliti jako velikom brzinom sa jednog lokaliteta na drugi, jer onaj klasični način pčelarenja, a to je preselenje sa ljudima, utovar, istovar, sve je teži upravo iz razloga što ne možemo naći radnu snagu koja će utovarati i istovarati, bez obzira koliko im dajemo para za tu noć. Znači, postoji određen broj pčelara u našem udruženju koje su svoje pčele stacionirali na kamione i onda oni sami mogu preseliti s jednog lokaliteta na drugi. Da li je to način? Jeste. Stara narodna izreka je da med na točkovima rađa, ali to je sve teže i teže. Znači, moramo ići u susret tim klimatskim promjenama i boriti se protiv njih kako znamo i umijemo.
1: Predstoji priprema pčelinjaka za zimu i stvaranje uslova da jaka društva dočekaju sljedeće proljeće i prve paše. Prihranjivanje pčela je obavezno prvo invertnim sirupom, a poslije zime i takozvanim pogačama.
0: Pa oni pčelari koji su na vrijeme krenuli sa tretiranjem protiv oroja, to je juli i avgust mjesec, bez obzira na ovako loše vremenske prilike, mogu da očekuju da će ipak zdrava društva dočekati sljedeće proljeće i sljedeću pašu, a mi pčelari smo u principu uvijek optimisti i kažemo ako jedna paša izostane, doće druga, ako jedna godina izostane, mi smo optimisti da će to biti sljedeća godina, jer ono što na što ne možemo da utičemo, to su vremenske prilike. Ali molimo se definitivno prilagođavati.
1: Dugogodišnje iskustvo i porodična tradicija su Milorada Ljubibratića opredijelile da pčelarstvo bude jedno od glavnih zanimanja. Kao treća generacija pčelara svjestan je da se mora ići u korak s vremenom, a znanje stalno obogaćivati, tržište i plasman proizvoda nisu upitni jer je riječ o kvalitetu.
2: Ima i momenata kad ima dosta meda, ne može se prodati. Otkupne cijene su isto također male. Bolje da ti stoji u kući nego da ga prodavaš za mali novac, neće se pokvariti. Kod nas je u većini pčelara u Trebinju je med oko 30 maraka, od 25 do 30.
1: Na području Trebinja ima više od 220 pčelara sa registrovanim pčelinjacima koji ostvaruju podsticaje od resornog ministarstva do 12 maraka po pčelinjem društvu za one pčelare koji imaju više od 30 košnica. Iz Trebinskog udruženja uputili su molbu nadležnima u gradskoj upravi za ostvarivanje ovog prava i na lokalnom nivou. S obzirom na to da na području grada ima oko 16.000 pčelinjih društava, ne očekuju da podsticaj bude veliki, ali i simboličan bi im bio od pomoći, posebno u izazovnim godinama kakva je ova bila.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Zorana Marković i Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Predstavnici naftaša i Srpske najavili novi rast cijena goriva.
1: Novi granični prelaz u Gradišci od jutros radi u punom kapacitetu.
0: Preminuo dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor instituta, dr. Miroslav Zokević.
1: Košarkaši i gokej poraženi su od Albe u FIBA ligi šampiona.
0: Vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost.
1: Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić rekao je da se u narednim danima može očekivati rast cijena goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj. On je pojasnio da je dogovor Moskve i Vašingtona o isporukama ruskog dizela donio kratkoročnu euforiju, ali da jedino dugoročna relaksacija odnosa i pojačan izvoz u dužem periodu mogu dovesti do pada cijena.
2: Što se tiče promjena na svjetskim berzama u veleprodaji, rafinerije, veletrgovci odreaguju sa danom zakašnjenja. Znači, evo, danas će se formirati cijena na osnovu kotacije od juče, što znači da će cijene sutra biti više za ovaj rast, što sam vam rekao. A što se kod malo prodaje...
3: Dakle, bit će više sutra.
2: Sutra će cijene veleprodajne biti više za 5 do 7 feninga po litri. A što se tiče maloprodajnih, one reaguju sa određenim kašnjenjem u zavisnosti od sezone u kojoj se nalazimo, godišnjeg doba, rasta cijena kada distributer išao u nabavku. Tako da od nekih 10 do 15 dana zakašnjenja dolazi do promjene.
1: Termoelektrana Ugljevik sinoć je obustavila rad.
0: Direktor ovog preduzeća

0: obavljao 2003. godine. Bio je istaknuti ortoped i vizionar koji je zavod dr. Miroslav Zotović podigao na svjetski nivo. Tokom profesionalne karijere, Goran Talić dobio je više nagrada i priznanja za rad u oblasti zdravstva, organizaciju zdravstvene zaštite i društveni angažman.
1: Saučešće porodici Talić uputili su zvaničnici Srpske. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je dr. Goran Talić učinio mnogo za narod i zdravstvo Srpske, gradeći standarde na koje svi možemo biti ponosni i da mu na tome ostajemo beskrajno zahvalni.
0: Gorana Talića pamtit ćemo kao dobrog čovjeka, vrsnog ljekara i nekoga koje je svakodnevno radio na napretku, rekao je premijer Srpske Savo Minić. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da je doktoru Goranu Taliću entuzijazam bio drugo ime, a pregalaštvo prezime. Doktor Goran Talić ostaće upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor i čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Srpske, rekla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Goran Talić bio je jedan od najvećih ljudi koje Republika Srpska imala. Bio je vizionar. Čovjek koji nije čekao da mu neko stvori uslove, nego ih je sam napravio, naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
1: U Gornjem Buletiću kod Teslića obilježava se 35 godina od osnivanja Teslički i Srpski brigada Vojske Republike Srpske. Obilježavanju prisustvuje i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
0: Brigada je zvanično osnovana 14. oktobra 1991. godine u Gornjem Buletiću kod Teslića. Bila je jedna od jedinica prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, a njen osnovni zadatak je bio da odbrani opštinu Teslić. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata na području Tesličke opštine poginulo je 549 pripadnika Vojske Republike Srpske, a 2368 boraca je teže ili lakše ranjeno.
1: Manastir Miloševac kod Prijedora proslavlja manastirsku slavu pokrov Svete Bogorodice. Liturgiju je služio mitropolit Banjalučki Jefrem. Manastir Miloševac obnovljen je na temeljima nekadašnje bogomolje koja je uništena u 17. vijeku. Obnova je počela 2018. godine. Kompleks manastira Miloševac kod Prijedora dokaz je vjere naroda da ne odustaje od svojih svetinja, kao i da zaslužuje pažnju Republike Srpske i njenih institucija, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je prisustvovao proslavi.
2: Ovaj manastir ovdje je bukvalno vaskrsao voljom ovog naroda, blagoslovno našeg visokopreosvještenog mitropolita Jefrema. I moram da kažem da kad god dođem ovdje, radujem se prvo što je izgrađen ovakav jedan divan kompleks, a drugo zato što se uspjelo da to radi na ovako veličanstven način. Ovo je jedno od ljepših zdanja koje imamo u okviru naše crkve i svakako zaslužuje i pažnju ne samo vjerujućeg naroda, nego i Republike Srpske i njenih institucija. Mislim da godine koje dolaze završit će ovaj kompleks. Treba reći da sam prije 7-8 godina ovdje nije bilo ništa. I da je ovo veličanstven dokaz vjere naroda da ne odustaje od svojih svetinja.
1: Košarkaši i gokeje poraženi su od Albe u FIBA Ligi šampiona. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Asvel u Euroligi. O sportu Dalibor Dafinčev.
3: Košarkaši i gokeje izgubili su sinoć na gostovanju od ekipe Albe iz Berlina sa 90-79 u drugom kolu FIBA Lige šampiona. I gokeja je bila ravnopravan protivnik tokom većeg dijela meča, ali su domaći boljom igrom u odbrani u posljednja 3 minuta dobili utakmicu. I gokeja je drugi put poražena, dok je Alba zabilježila drugu pobjedu. Sljedeću utakmicu u ovom takmičenju i gokeja će igrati 27. oktobra u Laktašima protiv Slavije iz Praga. Košarkaši Crvene zvezde pobjedili su sinoć na gostovanju ekipu Asvela iz Bilerbana sa 86-84 u petom kolu Evrolige. Pobjednički koš postigao je Chris Jones u posljednjoj sekundi. Zvezda je zabilježila treću pobjedu i sada je na petom mjestu na tabeli. Sljedeći meč u Evroligi Crvena zvezda igra u petak protiv Pariza. Košarkaši Partizana izgubili su u Beogradu od Panathinaikosa rezultatom 72-55. Partizan je drugi put poražen i nalazi se na sedmoj poziciji, dok je Panathinaikos obilježio petu pobjedu i vodi na tabeli. Sljedeću utakmicu Partizan igra već sutra na gostovanju, a protivnik će mu biti Fenerbahče. Fudbaleri Barcelone savladali su sinoć na gostovanju ekipu Galatasaraja sa 4-1 u drugom kolu Lige šampiona. Barcelona je zabilježila drugu pobjedu od 10. za redom jer su u svoju korist riješili svih 8 mečeva u španskoj ligi. Inter je poražen

0: Milanu od belgijskog kluba Briža sa 4-3. Norveški klub Viking je remizirao sa Bayernom rezultatom 3-3, a izdvajamo još pobjedu Atletico Madrida protiv Manchester Uniteda 2-0. Večera se od 21 čas na rasporedu 7 utakmica, a izdvajamo parove Manchester City, Paris Saint-Germain i Roma Real Madrid.
1: U novostima i o vremenu dobar dan želimo meteorologu Đorđu Todiću.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz malu oblačnost ponegdje. Vjetar je slab do umjeren sjeverni, a u Hercegovini duva umjerena i jaka bura. U 12 časova Čemerno ima 6 stepeni, Novi Grad i Prijedor 10, Mrkonjić Grad i Srebrenica 12, Doboje 13, Bijeljina, Ribnik i Rudo 14, Banja Luka i Višegrad 15, Bileća 16 i Trebinje najtoplije sa 18 stepeni. Danas tokom dana sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i jaka bura. Maksimalna dnevna temperatura danas od 13 do 20, a u višim predjelima od 10 stepeni. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha do 18 stepeni.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
3: Predstavnici naftaša i Srpske najavili novi rast cijena goriva.
1: Novi granični prelaz u Gradišci od jutros radi u punom kapacitetu.
3: Preminuo dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor instituta dr. Miroslav Zotović.
1: Košarkaši i gokej poraženi su od Albe u FIBA Ligi šampiona.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Gordana Erak.

0: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, sada je 13 časova i 11 minuta. Počeli smo emisiju U ritmu dana i svakako, kao što smo u najavi rekli, pričamo o predstojećem 25. Međunarodnom festivalu pozorišta za djecu. Dakle, Banja Luka će od danas ponovo biti grad dječje mašte, igre i pozorišne čarolije. Premijerom predstave Snježna kraljica bit će otvoren 25. Međunarodni festival pozorišta za djecu, koji organizuje dječje pozorište, a na scenu stižu umjetnici iz čak 11 zemalja. Priča Dragana Kričkovića.
1: Pozorišna čarolija oživjeće kroz 14 predstava iz 11 zemalja, donoseći najmlađoj publici raskoš mašte, igre i umjetničkog stvaralaštva. Među čak 150 prijavljenih predstava, selektor festivala, glumac Slobodan Perišić, odabrao je ostvarenja koja će se predstaviti u takmičarskom programu, donoseći na scenu najbolje od savremenog pozorišta za djecu.
2: Češka, koja jako zanimljive predstave ima, također tu su Bugari već tradicionalno, Poljaci naravno, ovaj put imamo i Njemce. Moglo bi se reći da imamo i regionalnu i evropsku selekciju.
1: Festival će biti otvoren komadom Snježna kraljica, ansambla dječjeg pozorišta Republike Srpske, rediteljsko ostvarenje Aleksandre Spasojević, koja ove godine slavi 30 godina rada.
3: Drago mi je što sam 30 godina samo u ovoj kući, da kažem, odigrala toliko naslova, pogledala toliko lijepih predstava, ne samo sa našim repertoar.
1: Dječje pozorište Republike Srpske slavi i dva značajna jubileja. 70 godina od prve premijere

0: i četvrt vijeka Međunarodnog festivala pozorišta za djecu koji je izrastao u jednu od najznačajnijih pozorišnih smotri u regionu.
1: Treba vjerovati u budućnost, a mi što radimo, radimo za djecu, što podrazumijeva da dolaze godine u koje vjerujemo.
0: Festivalska magija, koja se i ove godine održava pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske, trajaće do 20. oktobra.

0: Vi željeli da publika otkrije novo u ovoj priči?
1: Da, pa ja uvijek ponavljam koliko ja volim Andersena i ja njega zaista volim od malih nogu. Tad na neki čudan način sam ga doživljavala zato što mi je uvijek onako malo bio mističan. U suštini shvatila sam kad sam odrasla da ga nisam dovoljno razumijevala tada, ali onda sam mu se vraćala naravno i onda tokom školovanja, poslije na fakultetu, onda naravno kad sam počela da radim i on zaista ima toliko slojeva da je toliko intrigantan pisac, ali i za djecu i za odrasle. I zaista bajke stvarno jesu napisane i za djecu i za odrasle, zato što on na kraju krajeva tu djecu dovodi neko u naše pozorište, mislim u pozorište za djecu. I tako da smo i ovaj put, to jest ja sam odabrala Snježnu kraljicu, tu veličanstvenu bajku koju sam se kao dijete onako malo plašila, a onda kroz vrijeme i kroz godine, iskustvo, mudrost, vrijeme koje sam provela na sceni, razmišljanja, neke druge predstave koje sam radila, ja sam shvatila da je to u stvari jedna tužna žena. Da ona nije jedna strašna žena, već jedna tužna žena koja je zaledila svoje srce zato što je bila mnogo povrijeđena, zato što nije željela više da to doživi, zato što se bojala ljubavi. I onda sam napravila, jednostavno kliknulo mi je da je to jedna lijepa poveznica sa današnjicom, zato što danas zaista svijet teži ka tom individualizmu, o tom otuđenju, gledamo djecu kako
0: egoizmu,
1: da se sebičluku, gledamo djecu kako ne znaju ni da razgovaraju, ne znaju da se zagrle. Ja radim sa djecom, ja na primjer njima kad nešto kažem, radimo pa idemo sad da se zagrlimo, tu je razmak između njih po 2 metra. I vidim kako je jednostavno ta toplina, ja kažem, mi pričamo jednu toplu priču u tom hladnom kraljevstvu, a isto tako gledam danas na svijet, mislim, mi ne možemo pobjeći da smo mi ljudi sa emocijama, sa srcem, sa dušom, a sve manje želimo da pričamo o toga i sve više se pravimo i da nemamo, i da smo hladni, i da smo bezosjećajni, i da nas ništa ne dotiče. Mislim da ipak rade malo da se vratimo u sebe i da se vratimo i tim zagrljajima i lijepim riječima.
0: Zato smo ljudi. Aleksandra, sad meni je drago što si ti, evo, nakon dosta vremena stekla prije svega tu hrabrost da uzmeš rediteljsku palicu, da jedno ovakvo dijelo sa svim ovim o čemu govoriš ti postaviš na scenu. Je li bilo teško? Je li bilo strah?
1: Da, drago mi je da sam me to pitao. Ja to stalno nekako zaboravim da kažem, zato što sam ja prije svega glumica, ali eto, sticajem okolnosti, prije 20-ak godina počela sam da radim i sa djecom i mladima. I onda je tako nekako bila sam, ajde da kažem, primorana u tom trenutku da postanem i kao reditelj. Ali ja sam, moja klasa je imala zaista sreću da radimo sa 2 profesora koji su bili reditelji i onda smo mi nekako to već imali u krvi razvijeno. I zaista režija je bila ono, moja nova ljubav. Samo edukovana sam, da tako kažem, ali poslije 30 godina, kažem, ako glumac ne zna da režira, onda nije ništa uradio u svom životu. E sad, u ovom slučaju ja sam odabrala da taj svoj mali veliki jubilej proslavim tako što ću režirati jednu predstavu, a ne da ću igrati. Znači, ja sam ovaj put iza scene.
0: I što to mijenja? Kada ne gradiš samo svoj lik, nego si prisiljena da gradiš i ukazuješ i drugima kako da grade.
1: Jeste. Zato što sam osjetila potrebu da mnogo više želim da dam. Prije svega, to je stvarno ova predstava jedno veliko hvala i mojoj kući u kojoj ja postojim već 30 godina. I htjela sam da dam zaista sve ono što sam ja naučila kroz ovih 30 godina. Tako da je, kažem, to je mnogo više od toga što se zove i režija i što se zove, to je jedna stvarno velika ljubav koju sam ja na taj način htjela da pokažem.
0: Ma ja sam siguran da je i kuća vrlo srećna što upravo ovaj 25. festival otvara upravo predstava koju će režirati prvakinja njihovog ansambla, neko koji je toliko sebe dao u proteklih 30 godina i zaista je to jedna velika stvar.

0: meni je to bila želja jer me i lično zanima ta oblast. Naime, o vinčarskoj kulturi pričat će nam gospodin Dragan Janković, arheolog, često viđen na različitim podcastima i televizijskim emisijama. O toj zaista tajanstvenoj, intrigantnoj kulturi govorit će nam 14. novembra u Muzeju Republike Srpske, to je subota. Svi zainteresovani naravno da prati naše stranice, stranice Muzeja Republike Srpske na Facebooku i Instagramu i tamo će pronaći sve informacije, mi ćemo blagovremeno najavljivati. A 17. dolazi nam jedna izložba, u pitanju je umjetnička izložba, slikarska izložba Prištinska škola, naših prijatelja iz Prištine, Umjetničke galerije Priština. U pitanju je retrospektiva grupe autora koji su djelovali pod okriljem ove ustanove tokom jednog perioda i bit će zaista zanimljivo da i Banja Lučka publika vidi takvu jednu izložbu. A da se vratim na ovaj naš konkurs Srce piše ćirilicu, svi mogu da učestvuju, mi imamo 6 kategorija i nagradu publike. A to je samo kad govorimo o novčanim nagradama. Kao i uvijek, naše nagrade su skromne, ali su novčane. Izdržali smo na tom putu da damo satisfakciju svima koji se bave lijepim pisanjem, bilo da je u pitanju krasnopis ili kaligrafija, da je to što oni rade zaista važno, da je to značajno, da to neko vrednuje, da je neko spreman da to nagradi novčanom nagradom, znači 6 uzrasnih kategorija. I nagrada publike, uzrasne kategorije kreću od mlađih osnovaca pa do odraslih. Znači svi koji su pismeni...
1: Gornje granice nema.
0: Nema. Znači do 107 ili 117 već. Najstariji učesnik, ovo je možda jedna zanimljivost, najstariji učesnik je imao skoro 80 godina.
1: Kad govorimo kako je to bilo do sada, mislimo li odabrani tekst koji su oni koji su žele takmičiti prepisivali, to ostalo tako?
0: Tako je, to je ostalo tako. Na našim stranicama na Facebooku i Instagramu smo i ovog puta delegirali jedan tekst. Radi se o zaista predivnom tekstu koji govori o ljubavi iz besjede starca Zosima iz braće Karamazovi, Dostojevskog. I ovaj... Mislim da ne postoji osoba bez obzira na uzrasnu ili bilo kakvu drugu pripadnost kojoj se taj tekst ne bi svidio. Zaista preporučujem svima da učestvuju u ovom konkursu, da prepisuju ovaj tekst, da ukrašavaju na svoj način, da pišu na svoj način, da odabiraju papir ili pribor za pisanje u skladu sa svojim estetskim osjećajima i afinitetima.
1: Tu nema ograničenja, može se pisati s bilo čime na bilo čemu.
0: Tako je.
2: Kreativnost dolazi do izražaja.
0: Kreativnost dolazi do izražaja. Evo, jedina propozicija je da je u pitanju čitko ispisan tekst, znači da se može pročitati, da može na ćirilici, da možemo pročitati i spoznati značenje teksta. Eto, to je, mislim, jedini kriterij, osim kriterija da su državljani Bosne i Hercegovine, da bismo im mogli, ukoliko osvoje novčanu nagradu, isplatiti. Inače, novčane nagrade u svakoj od 6 kategorija su po 3. Prva nagrada je 200, druga 150 i treća 100 maraka i tako 6 puta plus 100 maraka ove nagrade publike. Jer inače praktikujemo da na svečanom proglašenju i dodjeli diploma, nagrada i priznanja imamo i izložbu najboljih radova, gdje svaki posjetilac dobija jedan glasački listić gdje glasa za rad po svom izboru i rad sa najviše glasova posjetilaca toga dana također bude biva nagrađen.
2: Na ovaj način se i privlači publika u muzej, jer nije samo tog dana postavljena ta izložba, već ima što drugo da se pogleda i u svakom slučaju je mnogo prihvatljivija varijanta doći u muzej i to pogledati i baš tako malo na starinski način. Ajde da vidimo, glasamo, upišemo, što da se ne zadrži tako jedna praksa, a s druge strane, kako poslati ti radove, da li isto tako, starinski? Putem pošte.
0: Starinski, naravno. Putem pošte za sad još ne primamo skenove, jer u suštini ovo što proistekne, rekli bismo, rezultat ove manifestacije i konkursa, imamo u jednom fizičkom obliku, formi, gdje to možemo prezentovati na izložbama. Mi smo već imali, recimo, izložbu na Filološkom fakultetu u Banja Luci povodom Dana maternjeg jezika, gdje smo po najbolje radove, nagrađene radove, prezentovali i u toj formi. Znači, šalje se na starinski način, poštom, na adresu Đure Daničića

31. ovog mjeseca, to je još dovoljno vremena za sve zainteresovane, čak i one koji možda prvi put čuju, a 7. novembra otprilike očekujemo da ćemo na našim stranicama imati konačan spisak svih dobitnika novčanih nagrada.

10% na odabrani asortiman, a tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

Danas obilježavamo crkveni praznik pokrov Presvete Bogorodice, dan kojeg je pravoslavna crkva namijenila sjećanju na sljedeći događaj. Crkva je oduvijek proslavljala Presvetu Bogorodicu kao pokroviteljicu i zaštitnicu hrišćana, koja svojim molitvama želi da umilostivi Boga prema nama grešnima. Bezbroj puta pomagala je pojedincima i narodima u ratu i miru i svuda u nemoljama. Događaj koji crkva praznuje desio se 14. oktobra 911. godine u vrijeme cara Lava Mudroga, filozofa. Bilo je svenoćno

Mijenje u Bogorodičinoj crkvi Vlaherne u Carigradu. Crkva je bila puna naroda, a negdje u pozadini stajao je sveti Andrej Jurodivi sa svojim učenikom Epifanijem. U 4 sata poslije ponoći ugledao je sveti Andrej presvetu Bogorodicu sa rasprostratim omoforom iznad naroda, kao da tom odjećom pokriva narod. Bila je odjevena u zlatokrasnu porfiru i blistala je okružena apostolima, svetiteljima, mučenicima i djevicama. Sveti Andrej pokaza rukom Epifaniju i upita ga da li i on vidi caricu i gospođu kako se moli za sav svijet, što Epifanije začuđen potvrdi. Zbog toga događaja uvedeno je praznovanje da nas podsjeća na taj trenutak i na stalno pokroviteljstvo presvete Bogorodice kada god to u nevoljama od nje molitveno tražimo.

Čarolija čokoladnog okusa je poznata stotinama godina. Pitam se koliko vas zna zašto je tamna čokolada zdrava. Za razliku od obične čokolade koja obiluje šećerima i uglavnom ne sadrži antioksidanse, crna čokolada je pravi zlatni rudnik antioksidanasa. Čokolada sa visokim sadržajem kakaoa, minimalno oko 80%, sadrži mnogo više antioksidanasa nego zeleni čaj ili crno vino. Suprotno mišljenju da je čokolada neprijatelj vašeg tena, crna čokolada vas čini ljepšim. Ako želite da zaštitite vašu kožu od oštećenja uzrokovanog sunčevim UV zracima, posegnite za tamnom čokoladom. Istraživanja pokazuju da osobe koje redovno konzumiraju crnu čokoladu imaju glatkiju kožu, znatno manje crvenih plikova nakon izlaganja suncu, a njihova koža duže vrijeme zadržava hidrataciju. Crnom čokoladom također možete spriječiti starenje kože. Osim što može da smanji nivo krvnog pritiska i poboljša stanje krvnih sudova, konzumacija kakaoa je odgovorna za smanjenje lošeg holesterola kod osoba mlađih od 50 godina. Istovremeno povećava nivo dobrog holesterola. Čokolada može da smanji krvni pritisak. Ovo su potvrdila brojna istraživanja. Tako je istraživanje Univerzitetske bolnice u Kelmu pokazalo da čak male količine crne čokolade daju sličan potencijal smanjenja krvnog pritiska u poređenju sa opsežnim dijetetskim mjerama koje su se dokazale učinkovitim kada je u pitanju problem sa krvotokom. I eto, prijatelji moji, upravo sad dok pijete svoju poslijepodnevnu kaficu, probajte čarobni ukus crne čokolade. Prijatno vam bilo!

0: Podgonetka.
1: 14 časova i 42 minuta. Imali smo određenih problema s telefonskim linijama, no ipak smo uspjeli prikupiti priličan broj vaših poziva, tačnih odgovora, a sve to na pitanje čeka Vlade Antonića iz Našica. Kaže, kuka ali ona kuka, a ništa joj ne fali. Ništa je ne boli, niti koga žali. Kukavica, ptica, kukavica. Nije teško bilo za vas, majstore igre Zagonetka, Odgonetka. Rajko Knežević, Donja Dragotinja, pa Miloš Jajce, Nada Balaban Kukulje, Nikolaj Lečević Petrinja. Zoran i Vinka Marjanović Derventa, Blagoja Tešić, Bijelo Buče kod Teslića. Zvala nas je Olga iz Novoselije, Nešo i Goga, Regojević Čelinac, Ljuba i Šipova. Vlado Đurić Petrovo, Iva i Stanislav Dijanica kod Čitluka. Pa Zoran iz Prijedora, Vjekoslav iz Česne, Ognjenka Gradiška, Goga Bratunac, Darko Zvornik, Davor Jajce.
2: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: narodnih mudrosti.
1: 15 časova, 11 minuta, evo nekoliko zanimljivih narodnih umotvori na naš izbor ćete čuti sada. Proricala baba da će poslije kiše biti blata. Ko posljednji ishvati, najgore prolazi. Ko pravi kuću, ne jede kolače. Proja ne kosi. Neravna je stari bunar dok ne iskopaš novi.

Koliko smo puta pjevali, koliko puta uživali uz pojedine pjesme, a da ni svjesni nismo bili da to nisu narodne pjesme, bar ne u onom izvornom značenju ove krilatice. Pjesmu je ispjevao daroviti pojedinac i kao takva počela je da živi sopstveni život, da živi sa narodom i da je narod rado i često pjeva. Za pjesnika nema veće sreće nego da se njegova tvorevina poistovjeti sa narodom kome pripada. Ovu emisiju posvetili smo pjesnicima čije pjesme rado pjevamo. Jovanu Iliću, Branku Radičeviću, Milanu Rakiću, Jovanu Jovanoviću Zmaju. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja, 18. oktobar u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

0: Marketing.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051-212-437.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobar dan. Iz Dnevnika izdvajamo.
0: Srpska mora imati jedinstven stav u Sarajevu, poručio lider SNSD-a Milorad Dodik. U SDS-u očekuju da budu dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
1: Nakon izbornog poraza, SDS sve više potresaju unutrašnje podjele.
0: U narednim danima može se očekivati rast cijena goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj, najavili naftni distributeri.
1: Zvaničnici i kolege opraštaju se od doktora Gorana Talića. Otišao je čovjek koji nije pričao o dobru, on ga je činio.
0: Večeras počinje takmičenje u novoj sezoni rukometne lige Bosne i Hercegovine.
1: Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Nakon izbornog poraza, Srpsku demokratsku stranku potresaju sve dublje i unutrašnje podjele. Sukob između predsjednika stranke Branka Blanuše i gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića otvorio je pitanje jedinstva odgovornosti za izborni rezultat i budućeg pravca djelovanja SDS-a. Dok dio stranačkih funkcionera traži preispitivanje odluka rukovodstva, sve je neizvjesnije može li stranka prevazići krizu bez novih podjela. Da li je riječ o prolaznom sukobu ili uvodu u ozbiljan raskol unutar jedne od najstarijih političkih stranaka u Republici Srpskoj? Opširnije Darko Đurić.
2: Poslije sjednice predsjedništva SDS-a, predsjednik partije Branko Blanuša istakao je da nije bilo riječi o njegovoj smjeni, ali da odluka o isključenju gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića ostaje. Blanuša je najavio i nove aktivnosti partije.
3: Mi idemo unutar stranačke izbore i predviđeno je da sljedeće godine, znači najkasnije do 31. marta, bude i kompletna izborna skupština Srpske demokratske stranke.
2: Odbornici SDS-a u otvorenom pismu ipak traže poništavanje odluke o isključenju iz stranke gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića. Pismo je upućeno predsjedništvu SDS-a i predsjedniku stranke Branku Blanuši. Potpisnici su Slavko Jović, Radoslav Borovčanin, Tatjana Pantić, Ilija Radić, Branimir Vuković. Sam Ljubiša Petrović isto smatra da je mimo statuta partije isključen iz SDS-a.
4: Predsjednika Srpske demokratske stranke Branka Blanušu kao mečku je vodio i vodao Draško Stanivuković. U Banja Lučkoj regiji nisu organizovane tribine Srpske demokratske stranke. Nisu prezentovani javnosti kandidati Srpske demokratske stranke. Ako ja ne učestvujem u sastavljanju kandidatske liste, onda ja ne mogu i neću snositi odgovornost za rezultate.
2: I bivši predsjednik SDS-a Mirko Šarović ocjenjuje da u stranci ima mnogo problema i podjela i navodi da se svaki poraz mora iskoristiti kako bi se nešto naučilo i ojačala partija za sljedeći izborni ciklus.
5: Rekao bih, neke unutrašnje turbulencije koje su potpuno jasne da postoje u Srpskoj demokratskoj stranci. Znači, postoje, to se vidi golim okom. Ja to ne govorim kao bilo kakav funkcioner Srpske demokratske stranke i nisam, govorim kao član stranke. Golim okom se vidi da smo mi veći protivnik sami sebi nego što je to Milorad Dodik i SNSD. Mi smo imali, znači, sami sa sobom problem.
2: Najveći problem SDS-a je bježanje od odgovornosti, smatra politikolog Saša Stačević. On je dodao da je to očigledno jer poslije loših izbornih rezultata, kaže, niko nije preuzeo krivicu, nego su samo uslijedile međusobne optužbe.
6: U prethodnim izbornim ciklusima, kako na lokalnim, kako i na opštim izborima, mogli smo vidjeti slične situacije. Stalne optužbe, međusobni sukobi, međutim niko ne preuzima krivicu. Ono što je važno istaći jeste da, kao i prethodnih godina, mi i posle ovog izbornog ciklusa možemo vidjeti da se SDS deli na više dijelova, odnosno vidimo da oni članovi SDS-a koji su stvarili

0: dobar izborni rezultat, zapravo budu isključeni stranke od strane onih koji su odgovorni za loš izborni rezultat.
1: Da je SDS skrenuo sa svog pravog državotvornog puta, smatra i bivši visokopozicionirani član SDS-a Borislav Bojić.
2: Srpska demokratska stranka izgubila tu notu koju, zbog koje je i osnovana kao pokret, a to je nacionalna ili potpuna zaštita srpskog naroda i Republike Srpske. To je prevashodno ono zbog čega je SDS na kraju krajeva osnovan i od čega je djelao. Tu nacionalnu politiku koja je pripadala SDS-u u potpunosti je preuzeo Milorad Dodik, on je to čak i još dodao.
1: Umjesto da se bavi političkim izazovima i jačanjem opozicionog djelovanja, SDS se više energije troši na unutrašnje sukobe i borbu za uticaj. Takve podjele otvaraju prostor za dalje slabljenje stranke. Ukoliko izostane dogovor, smatraju analitičari, posljedice bi se mogle odraziti ne samo na rukovodstvo, već i na budućnost SDS-a i njegovu ulogu na političkoj sceni Republike Srpske.
3: Srpski narod i Republika Srpska moraju imati jedinstven stav u Sarajevu, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, nakon što je pozvao opozicione stranke iz Republike Srpske na razgovore o zajedničkom političkom nastupu na nivou Bosne i Hercegovine. Dodik je rekao da jedinstvo entitetskih i državnih predstavnika nemaju alternativu kada je riječ o nacionalnim i političkim ciljevima. U SDS-u se na ovu temu razgovaralo, ali kažu da zvaničan poziv još nije stigao. Opširnije Gordana Stanić.
4: Razgovori za istim stolom, a sve radi odbrane nadležnosti Republike Srpske u Sarajevu, tema je zbog koje lider SNSD-a Milorad Dodik uputio javni poziv opozicionim strankama iz Republike Srpske. Kako je nedavno poručio, odgovornost prema građanima trebalo bi da bude iznad međusobnih političkih sukoba.
5: Ja ostajem pri ponudi da se napravi jedan blok, jer je teško vrijeme. Ono traži dodatno razumijevanje među svima nama. Traži se vraćanje našim izvornim vrijednostima. Republici Srpskoj je dominantno odbiti svaku priču o Bosni i Hercegovini koja u promilu ugrožava Republiku Srpsku. A kad je bio Blanuša kod mene, kad smo razgovarali, a razgovaramo, i kad smo razgovarali sa Stani Vukovićem, mi smo rekli ajde da probamo da gore budemo zajedno. I on se pristao.
4: Komentarišući pozive na jedinstvo, bivši predsjednik SDS-a Mirko Šarović poručuje da je ključni problem opozicije unutrašnja neorganizovanost. Bez obzira na takvu situaciju, Šarović ističe da je jedinstvo srpskih predstavnika neophodno na nivou BiH.
6: Ja mislim da opozicija i SDS unutar opozicije treba dobro da razmisle. Je li bolje da ulaze u savjet ministara, obzirom da imaju 5 poslanika, znači 2+2+1, može se ta napraviti matematika, ali dobro da razmisle šta je pametnije i mudrije, da li da prave vlast sa Čovićem i Izetbegovićem ili da možda iznenade i da traže da sve stranke iz RS-a idu zajedno u Sarajevo.
4: Zvaničan poziv još nije stigao, pričaju u SDS-u, ali kako dodaje generalni sekretar Zoran Latinović, očekuju da će naći svoje mjesto u novoj vlasti na nivou BiH.
7: Mi smo sinoć na tu temu samo kratko popričali u smislu da da bi trebalo otići na sve razgovore po pitanju konstituisanja vlasti u Sarajevu i na neki način da taj proces se i pokrene. Mi smo dobili informaciju, odnosno obavještenje da je gospodin Dodik pozvao na te razgovore, ali zvanično nikakav još dopis oko toga nismo ni dobili. Znači nekakva aktivnost u tome pravcu će sigurno u narednom periodu biti prisutna.
4: Osim poziva opoziciji, Dodik je iznio i vremenski okvir za formiranje institucija Republike Srpske. Prema njegovim riječima, cilj je da parlament i vlada budu konstituisani do kraja novembra, a da budžet bude donesen najkasnije do polovine decembra. Ostaje da se vidi da li će najavljeni rokovi biti ispoštovani i hoće li poziv na zajedničko djelovanje dovesti do konkretnog dogovora između vlasti i opozicije u Republici Srpskoj.
3: Novi granični prelaz u Gradišci preko Novog mosta od danas funkcioniše u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje BiH, saopšteno je iz ove institucije.
8: Početak rada graničnog prelaza omogućen je nakon što je Upravni odbor 7. oktobra odobrio donošenje izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave. Uprava je, kako navode, u potpunosti spremna i za početak rada carinske službe na starom graničnom prelazu Gradiška, čim budu završeni radovi na dijelu ranije urušenog prilaznog mosta.
3: Termoelektrana Ugljevik isključena je sa mreže 12 minuta nakon ponoći zbog nedostatka

0: nedostatka pogonskog goriva, odnosno nedovoljnih količina uglja sa rudnika Ugljevik Istok.
1: Dalji napredak na izdašnijem ležištu Istok 2 ograničen je zbog imovinsko-pravnih odnosa. Iz preduzeća poručuju da radnici normalno dolaze na posao, ali upozoravaju na ogromna financijska opterećenja i blokadu računa od 2 miliona maraka.
0: U Republici Srpskoj na pomolu je novi rast cijena goriva. Nakon kratkotrajnog pojeftinjenja, vozače bi u narednim danima moglo da sačeka novo poskupljenje dok neizvjesnost na svjetskom tržištu nafte i dalje traje. Neizvjesno je i koliko će dogovor Vašingtona i Moskve o isporukama ruskog dizela doprinijeti stabilizaciji cijena. Opširnije Božidarka Kovalja-Bašić.
2: Tek što su cijene goriva u Republici Srpskoj blago pale, već se najavljuje mogućnost novog poskupljenja. To bi moglo dodatno opteretiti kućne budžete, jer neizvjesnost na svjetskom tržištu nafte i dalje traje.
3: Katastrofa. Varko su previsoko, ako bude još više, onda nek zatvore pumpe sve.
4: S obzirom na situaciju u svijetu, očekivati je i veće cijene goriva.
5: Mislim da to nema smisla iz razloga što je gorivo dosta skuplje ovdje gdje se ne proizvodi.
2: Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske, Đorđe Savić, upozorava da bi zbog kretanja veloprodajnih cijena goriva u narednim danima moglo ponovo poskupjeti.
6: Danas će se formirati cijena na osnovu kotacije od jučer. Sutra će cijene veleprodajne biti više za 5 do 7 feninga po litri. Nažalost, prema trenutnim pokazateljima nema prostora za sniženje cijena, možemo nažalost očekivati rast.
2: Koliko će se svjetske prilike odraziti na cijene goriva, zavisi od ishoda dogovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina o hitnim isporukama ruskog dizela. 4 dana nakon dogovora, neizvjesno je koliko će on ublažiti pritiske na tržištu. Nakon početnog pada, cijene nafte ponovo su porasle zbog novih bezbjedonosnih rizika na Bliskom istoku. Međunarodna agencija za energetiku upozorava na problem u snabdjevanju dizelom, dok energetski analitičar Željko Marković ukazuje na političku pozadinu dogovora i ograničene mogućnosti Rusije da poveća isporuke zbog rata u Ukrajini i oštećenja energetske infrastrukture.
7: Čini mi se da je više reklamni potez nego da će to stvarno moći da nešto uradi. Ta količina od 300.000 tona koja bi bila prva tranša, pa druga tranša bi bila 500.000, pa bi onda išli na milion, a onda eventualno na 3 miliona ukoliko Rusija bude imala mogućnosti da to isporuči.
2: Marković ocjenjuje da bi dodatne isporuke ruskog goriva mogle ublažiti rast cijena, ali ne i donijeti značajni preokret. Situaciju dodatno usložnjavaju bezbjedonosni rizici na Bliskom istoku i mogući poremećaj u transportu nafte kroz Ormunski Moreus, dok ograničeni kapaciteti za preradu otežavaju snabdjevanje dizelom.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da se protivi mogućem američkom ili izraelskom napadu na Iran u narednim danima, odnosno uoči izbora u Izraelu.
1: On je poručio da u slučaju da njegova stranka pobjedi na izborima, ministar za nacionalnu bezbjednost Itamar Ben-Gvir neće biti u novoj vladi. Prethodno je, pozivajući se na američke i izraelske zvaničnike, izraelska televizija Kanal 12 prenijela da je Netanjahu razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o mogućnosti obnove rata protiv Irana uoči izbora u Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama.
0: Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Profesor dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zotović u Banja Luci, preminuo je u 67. godini života. Od dr. Talića opraštaju se zvaničnici, kolege i prijatelji, ističući njegov nemjerljiv doprinos zdravstvu Republike Srpske. Sahrana doktora Talića biće u petak 16. oktobra u 13 časova na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Komemoracija povodom njegove smrti biće održana istog dana u 10 časova u Banskom dvoru. Opširnije Milana Đurđić.
8: Goran Talić bio je specijalista ortopedije sa traumatologijom i dugogodišnji direktor Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović u Banja Luci. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Banja Luci 1985. godine, a specijalizaciju iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom završio je 1995. godine

0: na Institutu za ortopediju Banjica u Beogradu. Zvanje primariusa stekao je 2004. godine. Profesionalnu karijeru započeo je 1985. godine u Kliničkom medicinskom centru u Banja Luci, gdje je radio do 1986. godine. U institutu dr. Miroslav Zotović zaposlio se 1991. godine, gdje je radio kao ljekar i specijalista, a funkciju direktora ove zdravstvene ustanove obavljao je od 2003. godine. Tokom njegovog rukovođenja institut je proširio svoje kapacitete i djelatnost, a značajan doprinos dao i razvoju Banje Slatine i obnovi banjskih kapaciteta u Srpskim Toplicama. O značaju Banje Slatine i njenom razvoju govorio je sam Goran Talić.
1: To je otprilike projekat koji se priprema već neko vrijeme, oko 5 godina otprilike. Mi smo sad u završnoj fazi tog svega, imamo idejna rješenja i neke građevinske dozvole. Tako da u nekom narednom periodu, da li će to biti 5 ili 10 godina, ja sam optimista da će to biti prije od 10 godina, da će u Slatini da zaživi jedan nov moderan grad, znači jedan spoj zdravstva, zdravstvenog turizma, rekreacije, prevencije zdravlja i svakako stanovanja. Tako da je to jedan dobar koncept.
0: Povodom smrti profesora doktora Gorana Talića opraštaju se brojni zvaničnici, kolege i prijatelji, ističući da je otišao čovjek koji nije pričao o dobru, on ga je činio i koji je dao nemjerljiv doprinos zdravstvu Republike Srpske.
2: U Gornjem Buletiću kod Teslića obilježeno je 35 godina od osnivanja Tesličkih srpskih brigada Vojske Republike Srpske. Bila je to jedna od jedinica prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, a njen osnovni zadatak bio je odbrana opštine Teslić. Život za slobodu Srpske dalo je 549 pripadnika ove brigade. Opširnije Nikolina Jović.
3: Oktobra 1991. kada je brigada formirana, neophodno je bilo obezbijediti 200 boraca koji će činiti njeno jezgro. Umjesto toga javilo se 2000 dobrovoljaca. Među njima je od prvog dana bio i Miroslav Lazić. Napadi neprijateljskih snaga bili su, kaže, gotovo svakodnevni.
4: Stalna dejstva izvodili El Mudžahid odred na ogromnom frontu. Nije dogodilo da su neprijateljske snage ušle u bilo koje naše naseljeno mjesto, da smo imali žrtve kao što su, ne znam, starci, djeca.
3: Zona odgovornosti Tesličke brigade bila je duga više od 120 km. Najteže je bilo odbraniti teritoriju od rijeke Usore do Zmajevca. Jedan od osnivača Tesličke srpske brigade, Nedeljko Kalaković.
5: Svi ti ljudi koji su to vrijeme došli, bili su spremni da životom, ako treba, grade, odnosno brane srpsko stanovništvo, naše teritorije, naše krajeve.
3: Stanovništvo Teslića i njegovih sela bilo je sigurno da će borci sačuvati živote i slobodu. Kroz brigadu je prošlo više od 11.500 boraca. Predsjednik Skupštine boračke organizacije Teslić, Aleksa Radišić.
6: Više od 2000 je ranjeno, 920 boraca su postali ratni vojni invalidi, a nažalost 529 položilo je svoje živote.
3: Sprečavanjem pripadnika takozvane armije BiH, HVO-a i jedinice El Mudžahid da probiju linije i počine zločine, Tesličke brigade dale su nemjerljiv doprinos u stvaranju i odbrani Republike Srpske. Gradonačelnik Teslića Milan Miličević i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.
7: Prilika da se sjetimo one najveće žrtve koju su naši borci dali za Republiku Srpsku, a to je život.
8: Put je bio težak, ali put na kome su izvojene ove velike pobjede.
3: Kod spomen obilježja u Gornjem Buletiću služen je parastos i položeni vijenci i cvijeće. Za 5 boraca Tesličke brigade još uvijek se traga.
2: Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da će sutra biti isplaćen mjesečni borački dodatak za septembar, kao i ostala mjesečna davanja za unapređenje položaja boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika odbrambeno-otadžbinskog rata u iznosu od 51 milijun maraka.
9: Osim mjesečnih naknada za borce i invalide, iz budžeta Republike Srpske sutra će biti isplaćeno ukupno 17 milijuna maraka za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa 4 i više djece, dok će opštinama biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za mjesec septembar, navode iz ministarstva.
2: U Beogradu je predstavljena knjiga Put samoopredjeljenja autora Milana Ljepojevića, posvećena

0: Ona je pravo naroda na samoopredeljenje i pravo Republike Srpske da odlučuje o svojoj budućnosti. Iz Beograda, Teodora Vranješ.
1: U novoj knjizi Milan Ljepojević se bavi pravom Republike Srpske na samostalni nastavak postojanja, podsjećajući na činjenice o njenom nastanku i opstanku i ističući volju naroda Srpske za samoopredjeljenjem kao temelj njenog postojanja. Samoopredjeljenje nije tabu tema, već demokratsko pravo svakog naroda, koje su prve iskoristile Sjedinjene Američke Države, kaže Ljepojević.
2: Narodi imaju pravo na samoopredjeljenje, ne voljo ni bilo koje zapadne tamo neke agenture, već to je regulisano deklaracijom i poveljama i normativnim aktima Ujedinjenih nacija.
1: Republika Srpska je nastala kao izraz istorijskih težnji srpskog naroda da živi slobodno i obezbijedi svoju političku i institucionalnu egzistenciju. Zato se njen nastanak i položaj moraju sagledavati na osnovu istorijskih činjenica i dokumenata, uz uvažavanje prava i političke volje njenog naroda, ističe šef predstavništva Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović.
3: Pravo na samoopredeljenje podrazumijeva ravnopravnost naroda i pravo na odlučivanje o političkoj budućnosti.
1: U knjizi se analizira i Dejtonski sporazum i pritisci kojima je bio izložen, kao i razvoj Republike Srpske i pozitivna uloga Milorada Dodika, za koje Ljepojević kaže da je prva asocijacija na Srpsku. Knjiga pokazuje kako se borilo za Republiku Srpsku i kako nastaviti borbu do konačnog cilja, a to je samoopredjeljenje, kaže predsjednik pokreta Srba Krajišnika Mile Bosnić.
4: Da narod nije shvatio ovu poruku i ovu viziju predsjednika Dodika i njegovih prethodnika koji su udarili temelje ovog svega ne bi ni bilo.
1: Republika Srpska je garancija slobode i sigurne i prosperitetne budućnosti, rečeno je na promociji koja je u Beogradu održana u organizaciji predstavništva Srpske u Srbiji.
0: Srpska pravoslavna crkva obilježava danas praznik pokrov Presvete Bogorodice. Manastirsku slavu danas obilježava manastir Miloševac kod Prijedora, gdje su u svetu liturgiju služili mitropolit Banjalučki Jefrem i episkop Marčanski Sava. Hram Svetog Save u Foči danas slavi dvije decenije od početka gradnje i prve liturgije na temeljima hrama. Praznik pokrova Presvete Bogorodice kao svoju krsnu slavu obilježavaju i pojedini gradovi i opštine u Srpskoj. Opširnije Mirjana Grabež.
5: Manastir Miloševac stradao je tokom Austrijsko-Turskog rata krajem 17. vijeka. Obnova je počela 2018. godine. U duhu pravoslavne vjere, ljubavi i međusobnog poštovanja, vjernici su uputili molitve Presvetoj Bogorodici, moleći za zdravlje, mir, blagostanje i napredak svojih porodica.
6: Ja i moji drugar dolazimo kad su veći praznici, redovno.
7: Dolazim eto kad god imam priliku, nešto mi je srce puno.
5: Okupljanje vjernika u manastiru Miloševac svjedoči o značaju pravoslavnih svetinja u očuvanju vjere, tradicije i duhovnog nasljeđa srpskog naroda, poručio je predsjednik Milorad Dodik.
8: Ovaj manastir ovdje je bukvalno vaskrsao voljom ovog naroda. Ovo je jedno od ljepših zdanja koje imamo u okviru naše crkve i svakako zaslužuje i pažnju ne samo vjerujućeg naroda, nego i Republike Srpske i njenih institucija.
5: Čestitajući jubilej najvećeg pravoslavnog hrama u BiH, hrama Svetog Save u Foči, mitropolit Dobrobosanski Hrizostom u svojoj besedi pozvao je vjernike da se poštuju i vole.
9: Tako da je vrlo važno da se danas na praznik pokora Presvete Bogorodice sjetimo potrebe od molitve, da nam nikada molitva nije daleko, da uvijek s nama.
5: Svetu arhijerejsku liturgiju hrama pokrova Presvete Bogorodice u Brodu služili su mitropoliti Zvorničko-Tuzlanski Fotije i Mitilinski Jakovos. Mitropolit Fotije istakao je da okupljanje vjernika i mladih predstavlja nadu za budućnost crkve.
10: Hvala Bogu, ima puno ljudi, to su mladi ljudi i to je znači jedna budućnost sigurna ako Bog da za nas.
5: Načelnik opštine Brod Milan Zečević izjavio je da je lokalna uprava tokom ove godine realizovala oko 90% od 100 planiranih zadataka.
11: Nadamo se da ćemo do kraja godine realizovati preostali dio posla. Ja nikada nisam potpuno zadovoljan onim što uradimo, ali mogu da budem zahvalan svojim saradnicima koji su uložili veliki napor.
5: Praznik pokrova Presvete Bogorodice kao svoju krsnu slavu danas su obilježili grad Laktaši te opštine Srbac i Srebrenica. Hramovna slava proslavljena je i u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Gradišci, kao i u istoimenom manastiru u Donjoj Bišnji kod Dervente.

0: Prepoznavanje zla u čovjeku je složen proces posebno u vremenu izraženih podjela i neprijateljstva. Istakao je u Palama filmski režiser Lordan Zafranović tokom predavanja Duševna konstrukcija zla na filmu, u kojem je govorio o svom najnovijem ostvarenju Zlatni rez 42 djeca Kozare. Predavanje je održano u okviru 15. filmskog kampusa program za studente koje organizuje Kinoteka Republike Srpske. Opširnije Bojana Mandić.
1: Prije samog predavanja studenti su imali priliku da pogledaju kratak insert iz najnovijeg filma Zlatni rez 42 djeca Kozare Lordana Zafranovića, nakon čega je režisir ukazao na pitanje granice između dobra i zla, odgovornosti pojedinca i društva u suzbijanju mržnje. Za mlade studente veoma je značajna prilika da uče od jednog od najznačajnijih filmskih autora. Među njima i studenti Akademije umjetnosti u Banja Luci Lazar Marijanac i Biljana Lazić.
2: Pogledali smo jedan dio filma Zlatni rez 42 djeca Kozare i iskreno me zaintrigirao da kasnije pogledam čitavu distribuciju.
3: Predavanje Lordana Zafranovića je zaista korisno, pogotovo za nas mlade studente.
1: Izuzetno teško je na filmu prikazati proces ljudskog prelaska iz dobra u zlo, jer zlo nije uvijek moguće prepoznati na osnovu spoljašnjeg izgleda ili ponašanja čovjeka, istakao je filmski režiser Lordan Zafranović.
4: Čovjek, vi imate isto lice kao ja i ona, oko nas ima puno lica koje uče se u zlo, a izgleda sasvim normalno. Teško to analizirati, treba dosta u filmu potrošiti vremena da se iz jednog stanja pređe u drugo.
1: Kada su ratne okolnosti, onda je vrlo jednostavno prikazati prelaz iz jednog stanja u drugo, jer sukobi često dovode do svrstavanja na suprotstavljene strane, pri čemu razlike mogu biti vjerske, rasne, ističe Zafranović.
0: U Banja Luci će danas biti otvoren 25. Međunarodni festival pozorišta za djecu, koji organizuje Dječje pozorište Republike Srpske. Na pozorišnoj sceni predstavit će se umjetnici iz 11 zemalja. Opširnije Gordana Prtina.
5: Festival će otvoriti premijera Dječjeg pozorišta Republike Srpske, Andersenova bajka Snježna kraljica, čiju režiju potpisuje glumica Aleksandra Spasojević, prvakinja ovog teatra, koja ove godine slavi 30 godina rada.
6: Ja sam odabrala Snježnu kraljicu, tu veličanstvenu bajku u kojoj sam se kao dijete onako malo plašila, a onda kroz vrijeme i kroz godine razmišljanja ja sam shvatila da je to u stvari jedna tužna žena koja je zaledila svoje srce. Jedna lijepa poveznica sa današnjicom, zato što danas zaista svijet teži ka tom individualizmu.
5: Među 150 prijavljenih predstava, selektor festivala glumac Slobodan Perišić odabrao je 14 ostvarenja iz 11 država.
7: Češka, koja jako zanimljive predstave ima, također tu su Bugari već tradicionalno, Poljaci naravno, ovaj put imamo i Njemce.
5: Dječje pozorište Republike Srpske slavi i dva značajna jubileja, 70 godina od prve premijere i četvrt vijeka Međunarodnog festivala pozorišta za djecu. Ljiljana Labović, direktorka Dječjeg pozorišta.
8: Treba vjerovati u budućnost, a mi što radimo? Radimo za djecu, što podrazumijeva da dolaze godine u koje vjerujemo.
5: Međunarodni festival za djecu, koji se i ove godine održava pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske, trajaće do 20. oktobra.
0: Večeras počinje takmičenje u novoj sezoni rukometne lige BiH, o tome i fudbalskoj ligi šampiona Dalibor Definčev.
9: Rukometaši Banja Lučkog Borca i Sloga iz Doboja večeras počinju takmičenje u šampionatu BiH. Oba kluba ranije od ostalih igraju mečeve prvog kola zbog obaveza u Evropa kupu. Borac će od 20 časova dočekati sastav Vogošće. Pomoć će trener ekipe Borca Dejan Malinović.
10: Vogošća, prva zvanična utakmica, napokon igrači su tu najviše istrpili. Jedva čekaju da počne liga. Mislim da su spremni i fizički i psihički. Možda je najdobra situacija za nas što malo slabija ta ekipa Vogošće dolazi u prvo kolo. Izmijenjen taj igrački kadar. Mislim da je to dobar uvod za ovu evropsku utakmicu što nas očekuje u nedjelju.
9: Protivnik rukometašima Banjalučkog Borca u prvom meču drugog kola Evropa kupa bit će ekipa Pauka iz Soluna. Meč će biti odigran u Grčkoj, a početak je u nedjelju od 17 časova, dok je revanš 7 dana kasnije u Banja Luci. Rukometaši Sloge u prvoj utakmici u šampionatu BiH bit će gosti. Od 19 časova Sloga će u Zavidovićima igrati protiv Krivaje. Trener ekipe Sloge Miljan Stanić.
11: Idemo na teško gostovanje protiv ekipa koja je pojačana, koja ima dobar roster, puno bekova, vreo teren, međutim naše očekivanja su veli.

0: 17 je časova i 8 minuta, slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Nakon izbornog poraza, Srpsku demokratsku stranku potresaju sve dublje unutrašnje podjele. Sukob između predsjednika stranke Branka Blanuše i gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića otvorio je pitanje jedinstva, odgovornosti za izborni rezultat i budućeg pravca djelovanja SDS-a. Dok dio stranačkih funkcionera traži preispitavanja odluka rukovodstva, sve je neizvjesnije može li stranka prevazići krizu bez novih podjela. Da li je riječ o prolaznom sukobu ili uvodu u ozbiljan raskol unutar jedne od najstarijih političkih stranaka u Republici Srpskoj, u prilogu koji je pripremio Darko Đurić.
1: Poslije sjednice predsjedništva SDS-a, predsjednik partije Branko Blanuša istakao je da nije bilo riječi o njegovoj smjeni, ali da odluka o isključenju gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića ostaje. Blanuša je najavio i nove aktivnosti partije.
2: Mi idemo unutar stranačke izbore i predviđeno je da sljedeće godine, znači najkasnije do 31. marta, bude i kompletna izborna skupština Srpske demokratske stranke.
1: Odbornici SDS-a u otvorenom pismu ipak traže poništavanje odluke o isključenju iz stranke gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića. Pismo je upućeno predsjedništvu SDS-a i predsjedniku stranke Branku Blanuši. Potpisnici su Slavko Jović, Radoslav Borovčanin, Tatjana Pantić, Ilija Radić, Branimir Vuković. Sam Ljubiša Petrović isto smatra da je mimo statuta partije isključen iz SDS-a.
3: Predsjednika Srpske demokratske stranke Branka Blanušu kao mečku je vodio i vodao Draško Stanivuković. U Banja Lučkoj regiji nisu organizovane tribine Srpske demokratske stranke. Nisu prezentovani javnosti kandidati Srpske demokratske stranke. Ako ja ne učestvujem u sastavljanju kandidatske liste, onda ja ne mogu i neću snositi odgovornost za rezultate.
1: I bivši predsjednik SDS-a Mirko Šarović ocjenjuje da u stranci ima mnogo problema i podjela i navodi da se svaki poraz mora iskoristiti kako bi se nešto naučilo i ojačala partija za sljedeći izborni ciklus.
4: Rekao bih, neke unutrašnje turbulencije koje su potpuno jasne da postoje u Srpskoj demokratskoj stranci. Znači postoje, to se vidi golim okom. Ja to ne govorim kao bilo kakav funkcioner Srpske demokratske stranke i nisam, govorim kao član stranke. Golim okom se vidi da smo mi veći protivnik sami sebi nego što je to Milorad Dodik i SNSD. Mi smo imali, znači, sami sa sobom problem.
1: Najveći problem SDS-a je bježanje od odgovornosti, smatra politikolog Saša Stačević. On je dodao da je to očigledno jer poslije loših izbornih rezultata, kaže,

0: U Beogradu je predstavljena knjiga Put samoopredjeljenja autora Milana Ljepojevića. Posvećena je pravu naroda na samoopredjeljenje i pravu Republike Srpske da odlučuje o svojoj budućnosti. Iz Beograda Teodora Vranješ.
1: U novoj knjizi Milan Ljepojević se bavi pravom Republike Srpske na samostalni nastavak postojanja, podsjećajući na činjenice o njenom nastanku i opstanku i ističući volju naroda Srpske za samoopredjeljenjem kao temelj njenog postojanja. Samoopredjeljenje nije tabu tema, već demokratsko pravo svakog naroda, koje su prve iskoristile Sjedinjene Američke Države, kaže Ljepojević.
2: Narodi imaju pravo na samoopredjeljenje, ne voljom ni bilo koje zapadne tamo neke agenture, već to je regulisano deklaracijom i poveljama i normativnim aktima Ujedinjenih nacija.
1: Republika Srpska je nastala kao izraz istorijskih težnji srpskog naroda da živi slobodno i obezbijedi svoju političku i institucionalnu egzistenciju. Zato se njen nastanak i položaj moraju sagledavati na osnovu istorijskih činjenica i dokumenata, uz uvažavanje prava i političke volje njenog naroda, ističe šef predstavništva Srpske u Srbiji Mlađan Cicović.
3: Pravo na samoopredjeljenje podrazumijeva ravnopravnost naroda i pravo na odlučivanje o političkoj budućnosti.
1: U knjizi se analizira i Dejtonski sporazum i pritisci kojima je bio izložen, kao i razvoj Republike Srpske i pozitivna uloga Milorada Dodika, za koje Ljepojević kaže da je prva asocijacija na Srpsku. Knjiga pokazuje kako se borilo za Republiku Srpsku i kako nastaviti borbu do konačnog cilja, a to je samoopredjeljenje, kaže predsjednik pokreta Srba Krajišnika Mile Bosnić.
4: Da narod nije shvatio ovu poruku i ovu viziju predsjednika Dodika i njegovih prethodnika koji su udarili temelje ovog svega ne bi ni bilo.
1: Republika Srpska je garancija slobode i sigurne i prosperitetne budućnosti, rečeno je na promociji koja je u Beogradu održana u organizaciji predstavništva Srpske u Srbiji.

0: 17 je časova i 42 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske. Prepoznavanje zla u čovjeku je složen proces, posebno u vremenu izraženih podjela i neprijateljstava. Istakao je u Palama filmski režiser Lordan Zafranović tokom predavanja Duševna konstrukcija zla na filmu, u kojem je govorio o svom najnovijem ostvarenju Zlatni rez 42 djeca Kozare. Izuzetno teško je na filmu prikazati proces ljudskog prelaska iz dobra u zlo, jer zlo nije uvijek moguće prepoznati na osnovu spoljašnjeg izgleda ili ponašanja čovjeka, naveo je Zafranović na predavanju koje je održano u okviru 15. filmskog kampusa, program za studente koji organizuje Kinoteka Republike Srpske.
1: Ja se dugo bavim filmom i uvijek moram izabrati jedan samo jedan mali dio iz tih nekih 5-6 života koji sam živio. Ja. Mi filmaši, gotovo svi smo isti na cijelom svijetu, imamo jedan specifičan život, vezani smo za filmske ekipe, producente, hotele, neredovitu hranu, tako jedan, kako bih rekao, zaista težak ovaj život, ali upravo zbog te težine ima nekih prekrasnih emocija, velikih, veličanstvenih, nezaboravnih, čvrstih ljubavi, čvrstih mržnji, čvrstih, jednostavno smo na neki način povišeni iznad ovo takozvanog običnog života. Zato radimo ovaj posao do kraja, kod jedan put uđe u film, na bilo kakav način više iz njega ne izlazi, upravo zbog te specifičnosti života i tih nekih prijateljstava i tih nekih intenziteta u osjećanjima. Slušali smo danas jednu zaista interesantnu sudbinu jedne vrhunske glumice i gotovo sve što je govorio ja sam prepoznavao. Prepoznao sam koliko je to za mladu glumicu i mladog čovjeka vrlo teško i prelaziti iz jedne civilizacije u drugu, iz jednog mentaliteta i nekih tradicija u druge mentalitete i tradicije, na koji način to vrlo, kako bih rekao, slabo biće može da izdrži tako jedan veliki napor. Prvo napor izvana, pa onda naravno napor iznutra, jer je to pitanje da li preći određene granice odgoja i svega onoga što je tradicija njegovog naroda i vjera, i u ime umjetnosti

zlo, postoji sve ono što su nama djedovi ostavili u našem tijelu, postoji taj genetika koja se može prepoznavati zapravo i prema vani i prema iznutra. Svi nosimo dobro, svi nosimo zlo, svi nosimo ljubomoru, svi nosimo mržnju, svi nosimo agresiju, svi nosimo nešto što je prirodno svakom živom biću, svakoj životinji. Međutim, imamo i mozak, prosto je uvijek kod mene bilo pitanje kad se prvi spustirao s Jasenovcem. Bio sam i nekako zreo autor. Da je moguće da je da to sve ta ubista prolazi kroz mozak naš, to radimo sa mozgom, da smo jednostavno svjesni svega onoga što radimo. Životinje to rade samo zbog gladi i zbog proživljavanja, mi to radimo zbog, eto, vjere, ideje, svega onoga što nasljeđujemo, i naravno nasljeđujemo jednu vrlo ružnu situaciju, to je pljačka. Svi smo mi lopovi, svi volimo uzeti nekome nešto što nemamo. Tako da trebamo prvo pogledati u sebe same, pa onda oko nas, naravno, to je prvo što vidimo u životu i što sretnemo, i vidjeti da li je to zlo oko nas, na koji način se to zlo razvija, na koji način to zlo kreće u svoje pohode, na koji način to zlo postaje kolektivno i na koji način se izvršavaju ta zlodjela među nevinim ljudima. Ubijaju se nevini ljudi, djeca, nešto strahovito što postaje kasnije posle toga kao jedna trauma koja se dugo godina nosi. Ako išta pogodnije da se to pokaže, taj film. Zato se ne bavim ja osobno ničim drugim posljednje vreme, nego analizom na koji način od običnog čovjeka kojega srećete svaki dan na ulici postaje zločinac. Tako da je to, ja sam vas bio jedna povodna pozornica zla, da bi se govorilo o zlu danas, jer svaki film kad uputite kameru, a to je najvažniji trenutak u vašoj karijeri, je taj gumb koji se pokrene kamera. Kad se pokrene kamera, postaje novi život koji sliči na naš život, jer ima dva elementa koja su osnovni materijali filma. To je prostor koji kamera registrira i vrijeme dok snima, dok kadar traje. Jer taj put prema tom zapravo je taj posao koji nas najviše zanima. Taj put prema nekom savršenom izvođenju nečega, kao neki trag koji će nas ostaviti zauvijek u nekom historijskom kontekstu.

0: 18 je časova i 32 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske. U Banja Luci je danas otvoren jubilarni 25. Međunarodni festival pozorišta za djecu, koji organizuje Dječje pozorište Republike Srpske. Na pozorišnoj sceni predstavilo su se umjetnici iz 11 zemalja, više u prilogu Gordane Prtine.
1: Festival će otvoriti premijera Dječjeg pozorišta Republike Srpske, Andersenova bajka Snježna kraljica, čiju režiju potpisuje glumica Aleksandra Spasojević, prvakinja ovog teatra, koja ove godine slavi 30 godina rada.
2: Ja sam odabrala Snježnu kraljicu, tu veličanstvenu bajku u kojoj sam se kao dijete onako malo plašila, a onda kroz vrijeme i kroz godine razmišljanja ja sam shvatila da je to u stvari jedna tužna žena koja je zaledila svoje srce. Jedna lijepa poveznica sa današnjicom, zato što danas zaista svijet teži ka tom individualizmu.
1: Među 150 prijavljenih predstava, selektor festivala glumac Slobodan Perišić odabrao je 14 ostvarenja iz 11 država.
3: Češka, koja jako zanimljive predstave ima, također tu su Bugari već tradicionalno, Poljaci naravno, ovaj put imamo i Njemce.
1: Dječje pozorište Republike Srpske slavi i dva značajna jubileja, 70 godina od prve premijere i četvrt vijeka Međunarodnog festivala pozorišta za djecu. Ljiljana Labović, direktorka Dječjeg pozorišta.
4: Treba vjerovati u budućnost, a mi što radimo, radimo za djecu, što podrazumijeva da dolaze godine u koje vjerujemo.
1: Međunarodni festival za djecu, koji se i ove godine održava pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske, trajaće do 20. oktobra.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Božica Mirković.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Srpska mora imati jedinstven stav u Sarajevu, poručio lider SNSD-a Milorad Dodik. U SDS-u očekuju da budu dio vlasti na nivou BiH.
1: Nakon izbornog poraza, SDS sve više potresa i unutrašnje podjele.
0: Zvaničnici i kolege opraštaju se od doktora Gorana Talića. Otišao je čovjek koji nije pričao o dobru, on ga je činio.
1: Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Nakon izbornog poraza Srpsku demokratsku stranku potresaju sve dublje unutrašnje podjele. Sukob između predsjednika stranke Branka Blanuše i gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića otvorio je pitanje jedinstva odgovornosti za izborni rezultat i budućeg pravca djelovanja SDS-a. Dok dio stranačkih funkcionera traži preispitivanje odluka rukovodstva, sve je neizvjesnije može li stranka prevazići krizu bez novih podjela. Da li je riječ o prolaznom sukobu ili uvodu ozbiljan raskol unutar jedne od najstarijih političkih stranaka u Republici Srpskoj? Opširnije Darko Đurić.
2: Poslije sjednice predsjedništva SDS-a, predsjednik partije Branko Blanuša istakao je da nije bilo riječi o njegovoj smjeni, ali da odluka o isključenju gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića ostaje. Blanuša je najavio i nove aktivnosti partije.
3: Mi idemo unutar stranačke izbore i predviđeno je da sljedeće godine, znači najkasnije do 31. marta, bude i kompletna izborna skupština Srpske demokratske stranke.
2: Odbornici SDS-a u otvorenom pismu ipak traže poništavanje odluke o isključenju iz stranke gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića. Pismo je upućeno predsjedništvu SDS-a i predsjedniku stranke Branku Blanuši. Potpisnici su Slavko Jović, Radoslav Borovčanin, Tatjana Pantić, Ilija Radić, Branimir Vuković. Sam Ljubiša Petrović isto smatra da je mimo statuta partije isključen iz SDS-a.
4: Predsjednika Srpske demokratske stranke Branka Blanušu kao mečku je vodio i vodao Draško Stanivuković. U Banja Lučkoj regiji nisu organizovane tribine Srpske demokratske stranke. Nisu prezentovani javnosti kandidati Srpske demokratske stranke. Ako ja ne učestvujem u sastavljanju kandidatske liste, onda ja ne mogu i neću snositi odgovornost za rezultate.
2: I bivši predsjednik SDS-a Mirko Šarović ocjenjuje da u stranci ima mnogo problema i podjela i navodi da se svaki poraz mora iskoristiti kako bi se nešto naučilo i ojačala partija za sljedeći izborni ciklus.
5: Rekao bih, neke unutrašnje turbulencije koje su potpuno jasne da postoje u Srpskoj demokratskoj stranci. Znači postoje, to se vidi golim okom. Ja to ne govorim kao bilo kakav funkcioner Srpske demokratske stranke i nisam, govorim kao član stranke. Golim okom se vidi da smo mi veći protivnik sami sebi nego što je to Milorad Dodik i SNSD. Mi smo imali, znači, sami sa sobom problem.
2: Najveći problem SDS-a je bježanje od odgovornosti, smatra politikolog Saša Stačević. On je dodao da je to očigledno jer poslije loših izbornih rezultata, kaže, niko nije preuzeo krivicu, nego su samo uslijedile međusobne optužbe.
6: I u prethodnim izbornim ciklusima, kako na lokalnim, kako i na opštim izborima, mogli smo vidjeti slične situacije. Stalne optužbe, međusobni sukobi, međutim niko ne preuzima krivicu. Ono što je važno istaći jeste da, kao i prethodnih godina, mi i posle ovog izbornog ciklusa možemo vidjeti da se SDS deli na više dijelova, odnosno vidimo da oni članovi SDS-a koji su stvarili dobar izborni rezultat zapravo budu isključeni stranke od strane onih koji su odgovorni za loš izborni rezultat.
2: Da je SDS skrenuo sa svog pravog državotvornog puta, smatra i bivši visokopozicionirani član SDS-a Borislav Bojić.
7: Srpska demokratska stranka izgubila tu notu koju, zbog koje je i osnovana kao pokret, a to je nacionalna ili potpuna zaštita srpskog naroda i Republike Srpske. To je prevashodno ono zbog čega je SDS na kraju krajeva osnovan i od čega je djelao. Tu nacionalnu politiku koja je pripadala SDS-u u potpunosti je preuzeo Milorad Dodik, on je to čak i još dodao.
2: Umjesto da se bavi političkim izazovima i jačanjem opozicionog djelovanja, SDS sve više energije troši na unutrašnje sukobe i borbu za uticaj. Takve podjele otvaraju prostor za dalje slabljenje stranke. Ukoliko izostane dogovor, smatraju analitičari, posljedice bi se mogle odraziti ne samo na rukovodstvo, već i na budućnost SDS-a i njegovu ulogu na političkoj sceni Republike Srpske.
1: Srpski narod i Republika Srpska moraju imati jedinstven stav u Sarajevu, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon što je pozvao opozicione stranke iz Republike Srpske na razgovore o zajedničkom političkom nastupu na nivou BiH. Dodik je rekao da jedinstvo entitetskih i državnih predstavnika nema alternativu kada je riječ o nacionalnim i političkim ciljevima. U SDS-u se o ovoj temi razgovaralo, ali kažu da zvaničan poziv još nije stigao. Opširnije Gordana Stanić.
8: Razgovori za istim stolom, a sve radi odbrane nadležnosti Republike Srpske u Sarajevu. Tema je zbog koje lider SNSD-a Milorad Dodik uputio javni poziv opozicionim strankama iz Republike Srpske. Kako je nedavno poručio, odgovornost prema građanima trebalo bi da bude iznad međusobnih političkih sukoba.
9: Ja ostajem pri ponudi da se napravi jedan blok, jer je teško vrijeme. Ono traži dodatno razumijevanje među svima nama, traži se vraćanje našim izvornim vrijednostima.

0: jednostima. Republici Srpskoj je dominantno odbiti svaku priču o Bosni i Hercegovini koja u promilu ugrožava Republiku Srpsku. A kad je bio Blanuša kod mene, kad smo razgovarali, a razgovaramo, i kad smo razgovarali sa Stani Vukovićem, mi smo rekli ajde da probamo da gore budemo zajedno. I on se pristalo.
1: Komentarišući pozive na jedinstvo, bivši predsjednik SDS-a Mirko Šarović poručuje da je ključni problem opozicije unutrašnja neorganizovanost. Bez obzira na takvu situaciju, Šarović ističe da je jedinstvo srpskih predstavnika neophodno na nivou BiH.
2: Ja mislim da opozicija i SDS unutar opozicije treba dobro da razmisle. Je li bolje da ulaze u savjet ministara, obzirom da imaju 5 poslanika, znači 2+2+1, može se ta napraviti matematika, ali dobro da razmisle šta je pametnije i mudrije, da li da prave vlast sa Čovićem i Izetbegovićem, ili da možda iznenade i da traže da sve stranke iz RS-a idu zajedno u Sarajevo.
1: Zvaničan poziv još nije stigao, pričaju u SDS-u, ali kako dodaje generalni sekretar Zoran Latinović, očekuju da će naći svoje mjesto u novoj vlasti na nivou BiH.
3: Mi smo sinoć na tu temu samo kratko popričali u smislu da bi trebalo otići na sve razgovore po pitanju konstituisanja vlasti u Sarajevu i na neki način da taj proces se i pokrene. Mi smo dobili informaciju, odnosno obavještenje da je gospodin Dodik pozvao na te razgovore, ali zvanično nikakav još dopis oko toga nismo ni dobili. Znači nekakva aktivnost u tome pravcu će sigurno u narednom periodu biti prisutna.
1: Osim poziva opoziciji, Dodik je iznio i vremenski okvir za formiranje institucija Republike Srpske. Prema njegovim riječima, cilj je da parlament i vlada budu konstituisani do kraja novembra, a da budžet bude donesen najkasnije do polovine decembra. Ostaje da se vidi da li će najavljeni rokovi biti ispoštovani i hoće li poziv na zajedničko djelovanje dovesti do konkretnog dogovora između vlasti i opozicije u Republici Srpskoj.
4: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Profesor dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović u Banja Luci, preminuo je u 67. godini života. Od dr. Talića opraštaju se zvaničnici, kolege i prijatelji, ističući njegov nemjerljiv doprinos zdravstvu Republike Srpske. Sahrana doktora Talića bit će u petak 16. oktobra u 13 časova na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci, komemoracija istog dana u 10 časova u Banskom dvoru. Opširnije Milana Đurđić.
5: Goran Talić bio je specijalista ortopedije sa traumatologijom i dugogodišnji direktor Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović u Banja Luci. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Banja Luci 1985. godine, a specijalizaciju iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom završio je 1995. godine na Institutu za ortopediju Banjica u Beogradu. Zvanje primariusa stekao je 2004. godine. Profesionalnu karijeru započeo je 1985. godine u Kliničkom medicinskom centru u Banja Luci, gdje je radio do 1986. godine. U institutu dr. Miroslav Zotović zaposlio se 1991. godine, gdje je radio kao ljekar i specijalista, a funkciju direktora ove zdravstvene ustanove obavljao je od 2003. godine. Tokom njegovog rukovođenja institut je proširio svoje kapacitete i djelatnost, a značajan doprinos dao i razvoju Banje Slatine i obnovi banjskih kapaciteta u Srpskim Toplicama. O značaju Banje Slatine i njenom razvoju govorio je sam Goran Talić.
6: To je otprilike projekat koji se priprema već neko vrijeme, oko 5 godina otprilike. Mi smo sad u završnoj fazi tog svega, imamo idejna rješenja i neke građevinske dozvole. Tako da u nekom narednom periodu, da li će to biti 5 ili 10 godina, ja sam optimista da će to biti prije od 10 godina, da će u Slatini da zaživi jedan nov moderan grad, znači jedan spoj zdravstva, zdravstvenog turizma, rekreacije, prevencije zdravlja i svakako stanovanja. Tako da je to jedan dobar koncept.
5: Povodom smrti profesora doktora Gorana Talića opraštaju se brojni zvaničnici, kolege i prijatelji. Ističući da je otišao čovjek koji nije pričao o dobru, on ga je činio i koji je dao nemjerljiv doprinos zdravstvu Republike Srpske.
4: Goran Talić bio je jedan od najvećih ljudi koje je Republika Srpska imala. Bio je vizionar, čovjek koji nije čekao da mu neko stvori uslove, nego ih je sam pravio, naveo je predsjednik Milorad Dodik.

0: snažnu ličnost uvijek ide jedna slaba ličnost. Ja sam bio ta slaba, ona je bila jaka i meni je bilo neophodno. Pa znate kako, ja sam prepoznao zaista jednog velikog čovjeka. I po prirodi ovako je veoma odgovarala. Tačna, plemenita, umna, dobronamerna. I ja sam bio mlad čovjek za koga sam smatrao da treba mnogo da se radi na njemu. I mislio sam da je, i uverio sam se da je Mati Makarija zapravo taj format koji može mene dobro da izbrusi. I tako, nismo se štedili.
1: Da, a i mnogo vremena ste proveli sa vladikom Amfilohijem.
0: Pa jest, mitropolitom. Kaže on, a čovječe, pa ti deveti? Ja kažem da, o, devetka, čovječe, Boži, kako je to divno. Znaš ti da je moja majka isto rađala puno? I tako, i njegova majka isto rodila 15 djece.
1: Da, a kada kažete devetka, znači deveti od 12 djece, kakav je sistem postojao kod vas kući? Mislim, kakva je bila organizacija života?
0: Pa znate kako, mislim da je presudna jedna uloga bila ta koju je otac i majka su prenili na najstarijeg brata, pa onda na brata koji je bio drugi po redu. I kada otac nije tu, onda on preuzima ulogu. Mislim da se češće uživljava ulogu. Pa jeste, imali smo te parnjake, znate, uvijek je neko nekom brinuo od ovih starijih. 5 sinova, pa 2 sestre, pa 5 sinova. Pa je prvi iz prve grupe, drugom iz druge grupe bio mentor. Dakle, nadgledali smo jedni druge kakvi odlazimo u školu obučeni, da li smo čisti, da li je sve zategnuto, da li smo naučili, da li smo gladni. Jer trebalo je nahraniti 12 djece. A pa zamislite, ne daj Bože, smo jeli 3 puta.
1: Ne. 2 puta sasvim dovoljno
0: jeli. Jednom.
1: A jednom?
0: Jednom.
1: Ko je pomagao majci kod kuhanja,
0: svi.
1: Kod sređivanja
0: svi,
1: kuće?
0: Svi smo imali.
1: Svi ste imali svoje neke obaveze.
0: Pa da, to je, znate, ručamo svi zajedno i onda svako ustane i nosi tanjer do sudopera, jedan stoji pere, drugi briše, treći stavlja na mjesto. Dakle, to je manufaktura koja je imala svoj dinamizam prirodan. Kad stignu drva za zimu, brzo se pojedu. Dakle, znate, ima jedna rečenica moje majke koja je izuzetno snažna. Kada sam bio u vojsci, pa došao sam te godine, moj otac se upokojio dok sam bio u vojsci. I ona kaže, da, ja imam 12 djece. I dok svane ja još mislim o vama. Često je, kaže, bila budna dok je razmišljala o nama kako padne mrak. Momci, oženjeni, njihova djeca. Teskoba, neimanje. I kaže, tako me dočeka zora. A to je 12 života koje sam donio na ovaj svijet. Pa i vaša djeca su moje djeca. Ali 12 puta kad se podeli iskušenje, ono svakom ostane pomalo. Ali 12 puta kada se umnoži ljubav, ona biva najveća na svijetu. Što kaže Mika Antić, ljubav je kao snaga. Što je više trošiš, više ćeš imati.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Aleksandar Javorac i Božica Mirković.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Novi ustav Republike Srpske već 9. januara. Banja Luka kao glavni grad, a Pale prestonica, izjavio Dodik.
1: Zvaničnici i kolege opraštaju se od doktora Gorana Talića. Otišao je čovjek koji nije pričao o dobru, on ga je činio.
0: Termoelektrana u Gevik isključena sa mreže.
1: Sutra isplata mjesečnog boračkog dodatka za septembar.
0: Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost.
1: Novi ustav Republike Srpske već 9. januara, Banja Luka kao glavni grad, a Pale prestonica, uskoro i nova odluka o premijeru. Predsjednik Milorad Dodik nakon izborne pobjede u emisiji Telering televizije Republike Srpske najavio je krupne političke i sistemske promjene, nove zakone i ubrzanje strateških projekata. Otkriva i planove za jačanje međunarodnih veza od Srbije i Rusije do Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Kine. Opširnije Ljiljana Trifunović.
2: Izborna pobjeda je potvrda snage stranačke organizacije, ali i obaveza za krupne promjene u Republici Srpskoj, poručio lider SNSD-a Milorad Dodik. Posebno je istakao organizacionu ulogu Igora Dodika, koji je, kaže, za nekoliko mjeseci najmanje 4 puta obišao Srpsku. Najavio je rekonstrukciju brojnih sistema, novu energiju i zakonska rješenja, kojima bi se spriječilo da imovinski sporovi zaustavljaju strateške projekte, poput izgradnje autoputeva i elektrana.
3: Ono što su generalne interese Republike, njeno međunarodno pozicioniranje, njen unutrašnji ekonomski i financijski sistem, njena odbrana od pohlepe iz Sarajeva, povećanje plata, penzija, dolaska do svake porodice. Mi smo rekli da i utvrdili da 47.000 porodice ima u Republici Srpskoj i mi želimo da dođemo do svake porodice. I da tačno znamo šta i kako, šta su očekivanja, šta treba da se uradi. Mi moramo da popravimo sve naše škole. Škole moraju biti podignute na daleko veći nivo.
2: Republika Srpska mogla bi već 9. januara dobiti novi ustav, najavio je predsjednik Dodik. Novim ustavnim rješenjima, kako je rekao, bit će zaštićena konstitutivnost naroda, spriječene institucionalne blokade, a Banja Luka definisana kao glavni grad, dok bi Pale bile prestonica Republike Srpske.
3: 9. januara proglasimo novi ustav Republike Srpske i da taj ustav bude savremen, da uvažava konstitutivnost naroda, ali i da sprečava zloupotrebu u funkcionisanju same Republike. Dakle, niko neće ugušiti Srbe, Hrvate i Bošnjake, ali će omogućiti da se jedna demokratski kvalifikovana većina

0: može da vidi kroz jedan sistem.
1: Budućem predsjedniku vlade Republike Srpske biće postavljeni visoki ciljevi, ali to neće biti onaj koji je već najavio da će sigurno biti premijer, kaže Dodik. Najavio je jačanje međunarodnih kontakata, posebno sa SAD-om, očuvanje dobrih odnosa sa Rusijom, Kinom i Izraelom i političkim partnerima u Evropi poput Marie Le Pen, koja se proglašava favoritom za predsjedničke izbore u Francuskoj i ADF-om u Njemačkoj.
0: Sa Rusijom nema ni jednog razloga, ni minimalnog, ni promilskog razloga da se ugroze veoma dobri stabilni odnosi. Do kraja godine naša visoka delegacija će otići u Kinu.
1: Govoreći o predstojećim izborima u Srbiji, Dodik očekuje pobjedu Aleksandra Vučića i nastavak infrastrukturne saradnje sa Srbijom, jačanje sistema bezbjednosti, modernizacija infrastrukture na istoku Srpske i ekološki razvoj biće među ključnim prioritetima. Ističe da bezbjednost zahtjeva značajna ulaganja, ali da Republika Srpska od njih neće odustati.
2: Srpski narod i Republika Srpska moraju imati jedinstven stav u Sarajevu, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon što je pozvao opozicione stranke iz Republike Srpske na razgovore o zajedničkom političkom nastupu na nivou BiH. Dodik je rekao da jedinstvo entitetskih i državnih predstavnika nema alternativu kada je riječ o nacionalnim i političkim ciljevima. U SDS-u se o ovoj temi razgovaralo, ali kažu da zvaničan poziv još nije stigao. Opširnije, Gordana Stanić.
3: Razgovori za istim stolom, a sve radi odbrane nadležnosti Republike Srpske u Sarajevu. Tema je zbog koje lider SNSD-a Milorad Dodik uputio javni poziv opozicionim strankama iz Republike Srpske. Kako je nedavno poručio, odgovornost prema građanima trebalo bi da bude iznad međusobnih političkih sukoba.
0: Ja ostajem pri ponudi da se napravi jedan blok, jer je teško vrijeme. Ono traži dodatno razumijevanje među svima nama. Traži se vraćanje našim izvornim vrijednostima. Republici Srpskoj je dominantno odbiti svaku priču o Bosni i Hercegovini koja u promilu ugrožava Republiku Srpsku. A kad je bio Blanušek kod mene, kad smo razgovarali, a razgovaramo, i kad smo razgovarali sa Stanim Vukovićem, mi smo rekli ajde da probamo da gore budemo zajedno. I on se pristao.
3: Komentarišući pozive na jedinstvo, bivši predsjednik SDS-a Mirko Šarović poručuje da je ključni problem opozicije unutrašnja neorganizovanost. Bez obzira na takvu situaciju, Šarović ističe da je jedinstvo srpskih predstavnika neophodno na nivou BiH.
4: Ja mislim da opozicija i SDS unutar opozicije treba dobro da razmisle. Je li bolje da ulaze u savjet ministara, obzirom da imaju 5 poslanika, znači 2+2+1, može se ta napraviti matematika, ali dobro da razmisle šta je pametnije i mudrije, da li da prave vlast sa Čovićem i Izetbegovićem ili da možda iznenade i da traže da sve stranke iz RS-a idu zajedno u Sarajevo.
3: Zvaničan poziv još nije stigao, pričaju u SDS-u, ali kako dodaje generalni sekretar Zoran Latinović, očekuju da će naći svoje mjesto u novoj vlasti na nivou BiH.
5: Mi smo sinoć na tu temu samo kratko popričali u smislu da da bi trebalo otići na sve razgovore po pitanju konstituisanja vlasti u Sarajevu i na neki način da taj proces se i pokrene. Mi smo dobili informaciju, odnosno im obavještenje da je gospodin Dodik pozvao na te razgovore, ali zvanično nikakav još dopis oko toga nismo ni dobili. Znači nekakva aktivnost u tome pravcu će sigurno u narednom periodu biti prisutna.
3: Osim poziva opoziciji, Dodik je iznio i vremenski okvir za formiranje institucija Republike Srpske. Prema njegovim riječima, cilj je da parlament i vlada budu konstituisani do kraja novembra, a da budžet bude donesen najkasnije do polovine decembra. Ostaje da se vidi da li će najavljeni rokovi biti ispoštovani i hoće li poziv na zajedničko djelovanje dovesti do konkretnog dogovora između vlasti i opozicije u Republici Srpskoj.
2: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Profesor dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović u Banja Luci, preminuo je u 67. godini života. Od doktora Talića opraštaju se zvaničnici, kolege i prijatelji i poručuju da je njegov nemjerljiv doprinos zdravstvu Republike Srpske. Sahrana doktora Talića bit će u petak 16. oktobra u 13 časova na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci, komemoracija istog dana u 10 časova u Banskom dvoru. Opširnije Milana Đurđić.
6: Goran Talić bio je specijalista ortopedije sa traumatologijom i dugogodišnji direktor Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović u Banja Luci. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Banja Luci 1980.

0: 85. godine, a specijalizaciju iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom završio je 1995. godine na Institutu za ortopediju Banjica u Beogradu. Zvanje primariusa stekao je 2004. godine. Profesionalnu karijeru započeo je 1985. godine u Kliničkom medicinskom centru u Banja Luci, gdje je radio do 1986. godine. U institutu dr. Miroslav Zotović zaposlio se 1991. godine, gdje je radio kao ljekar i specijalista, a funkciju direktora ove zdravstvene ustanove obavljao je od 2003. godine. Tokom njegovog rukovođenja institut je proširio svoje kapacitete i djelatnost, a značajan doprinos dao i razvoju Banje Slatine i obnovi banjskih kapaciteta u Srpskim Toplicama. O značaju Banje Slatine i njenom razvoju govorio je sam Goran Talić.
1: To je otprilike projekat koji se priprema već neko vrijeme, oko 5 godina otprilike. Mi smo sad u završnoj fazi tog svega, imamo idejna rješenja i neke građevinske dozvole. Tako da u nekom narednom periodu, da li će to biti 5 ili 10 godina, ja sam optimista da će to biti prije od 10 godina, da će u Slatini da zaživi jedan nov moderan grad, znači jedan spoj zdravstva, zdravstvenog turizma, rekreacije, prevencije zdravlja i svakako stanovanja. Tako da je to jedan dobar koncept.
0: Povodom smrti profesora doktora Gorana Talića opraštaju se brojni zvaničnici, kolege i prijatelji, ističući da je otišao čovjek koji nije pričao o dobru, on ga je činio i koji je dao nemjerljiv doprinos zdravstvu Republike Srpske.
2: Goran Talić bio je jedan od najvećih ljudi koje je Republika Srpska imala. Bio je vizionar, čovjek koji nije čekao da mu neko stvori uslove, nego ih je sam pravio, naveo je predsjednik Milorad Dodik.
3: Goran je moj prijatelj, kao mi smo mnogo vremena provodili zajedno. Ja sam bio zaljubljen u njegov uspjeh onoga što on uradio. Od jednog malog, nevidljivog, problematičnog rehabilitacionog centra postoje jedan od regionalno najprepoznatljiviji, ostaje veliko ime. Neće da sada redam to, uradio, ono ostalo ime koje se zove Goran Talić. On je tačno bio na našoj listi. Mene je to imponovalo zato što mene je bilo stalo do njega. On je čovjek koji govori sve o sebi. Niste ga morali promovisati, dovoljno bilo da on je tu. Samo njegovom upornošću napravljena je gore Toplice rehabilitacioni centar koji je dar Banja Luci. Ja ću predložiti da to nosi njegovo ime i prezime kasnije.
2: Termoelektrana Ugljevik isključena je sa mreže nakon ponoći zbog nedostatka uglja. Iz preduzeća poručuju da radnici normalno dolaze na posao, ali upozoravaju na ogromna financijska opterećenja i blokadu računa od 2 miliona maraka. Vršilac dužnosti direktora rudnika i termoelektrane Ugljevik Žarko Novaković.
4: Period zastoja će zavisiti u velikoj mjeri od rješavanja svih tih odnosa, odnosno uspostavljanja i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i infrastrukture u istoku 2 i dolaska do tih količina uglja koje su tamo izdašnije i kvalitetnije. U međuvremenu razmatramo i mogućnost pronalaska uglja na tržištu za nabavku kako bi postrojenje radilo, kako bi se obezbedila energetska nezavisnost Republike Srpske i tu smo u proceduri pronalaska odgovarajućeg kvaliteta i količina uglja. Radnici će dolaziti normalno na posao koji do sada, nama svo vrijeme rudnik radi, to što sad ne proizvodimo električnu energiju ne znači da mašine ne rade.
2: Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da će sutra biti isplaćen mjesečni borački dodatak za septembar, kao i ostala mjesečna davanja za unapređenje položaja boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika odbrambeno-otadžbinskog rata u iznosu od 51 milion maraka.
5: Osim mjesečnih naknada za borce i invalide, iz budžeta Republike Srpske sutra će biti isplaćeno ukupno 17 miliona konvertibilnih maraka za mjesečne naknade za socijalna davanja kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa 4 i više djece, dok će opštinama biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za mjesec septembar, navode iz ministarstva.
2: Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj zbog, kako su naveli, najgrubljeg miješanja u izbore u Srbiji, saznaju Večernje novosti.
5: Protestna nota upućena je zbog sve učestalijeg neobjektivnog izvještavanja u Hrvatskoj o unutrašnjim političkim prilikama u Srbiji. U noti se navodi da Srbija smatra neprihvatljivim svaki pokušaj spoljnog uticaja na unutrašnje političke procese, uključujući

Zaista prekrasno izvođenje orkestra Bečke narodne opere. Bio je to valcer Ruže Sjuga, opus 388, kralja valcera Johana Strausa. Dirigovao je Cezare Cantieri. Na polju Schumannove koncertantne muzike izdvajaju se dva vrhunska dijela, koncert za klavir i koncert za violončelo. Koncert za klavir i orkestar u A-molu, opus 54, njemačkog romantičara Roberta Schumanna, predstavlja antologijsko dijelo ovog muzičkog roda, pisano u klasičnoj formalnoj strukturi od tri stava. Mi ćemo večeras čuti treći, završni stav, i to u interpretaciji jednog od najvećih svjetskih pijanista svih vremena, Artura Rubinsteina. Pratit će ga članovi Simfonijskog orkestra iz Chicaga, kojim će dirigovati Carlo Maria Giulini.

Ovim završavamo još jedno izdanje emisije popularne umjetničke muzike. Nadam se da ste zadovoljni našim današnjim izborom, poštovani slušaoci. Ukoliko je to tako, budite sa nama i u sljedećoj emisiji. Tonska obrada, Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Do slušanja.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Novi ustav Republike Srpske već 9. januara Banja Luka kao glavni grad, a Pale prestonica. Uskoro je odluka o novom premijeru. Predsjednik Milorad Dodik nakon izborne pobjede u emisiji Telering najavio je krupne političke i sistemske promjene, nove zakone i ubrzanje strateških projekata. Izborna pobjeda je potvrdila snage stranačke organizacije, ali i obaveza za krupne promjene u Republici Srpskoj, poručio je Dodik. Najavio je rekonstrukciju brojnih sistema, novu energiju i zakonska rješenja kojima bi se spriječilo da imovinski sporovi zaustavljaju strateške projekte poput izgradnje autoputeva i elektrana. Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da će sutra biti isplaćen mjesečni borački dodatak za septembar kao i ostala mjesečna davanja za unapređenje položaja boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika odbrambeno-otadžbinskog rata u iznosu od 51 milion maraka. Osim mjesečnih naknada za borce i invalide iz budžeta Republike Srpske, sutra će biti isplaćeno ukupno 17 miliona konvertibilnih maraka za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece, dok će opštinama biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za mjesec septembar, navode iz ministarstva. Povodom smrti profesora doktora Gorana Talića, istaknutog srpskog ortopeda, dugogodišnjeg direktora zavoda dr. Miroslav Zlotović i vizionara koji je ovu ustanovu podigao na svjetski nivo, opraštaju se zvaničnici, kolege i prijatelji ističući da je otišao čovjek koji nije pričao o dobru, on ga je činio i koji je dao nemjerljiv doprinos zdravstvu Republike Srpske. Dr. Talić biće sahranjen u petak u 13 časova na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Komemoracija će biti održana istog dana u 10 časova u Banskom dvoru. Predsjednik Milorad Dodik poručio je da će predložiti da rehabilitacioni centar Toplice nosi ime doktora Gorana Talića. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da alijansa ne vidi neposrednu vojnu prijetnju od Rusije, niti smatra da Moskva razmatra napad na neku od njenih članica, ali upozorio da će reagovati ukoliko uoči pripreme za takav napad. Ako primijetimo koncentrisanje snaga, reagovat ćemo, istakao je Rutte i dodao da alijansa ima neophodne odbrambene planove i da će štititi cjelokupnu teritoriju svojih članica. Prognoza vremena za sutra, jutro pretežno vedro i hladno, tokom dana sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, u višim predjelima od minus 3 stepena, dnevna od 16 do 22 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Novi ustav Republike Srpske već 9. januara Banja Luka kao glavni grad, a Pale prestonica. Uskoro je odluka o novom premijeru. Predsjednik Milorad Dodik nakon izborne pobjede u emisiji Telering najavio je krupne političke i sistemske promjene, nove zakone i ubrzanje strateških projekata. Izborna pobjeda je potvrda snage stranačke organizacije, ali i obaveza za krupne promjene u Republici Srpskoj, poručio je Dodik. Najavio je rekonstrukciju brojnih sistema, novu energiju i zakonska rješenja kojima bi se spriječilo da imovinski sporovi zaustavljaju strateške projekte, poput izgradnje autoputeva i elektrana. Svi koji budu spremni da sa SNSD-om rade na platformi saglasnosti i dogovora imaće mogućnost da budu partneri, a oni koji su zloupotrebljavali institucije i nanosili štetu Republici Srpskoj moraće da odgovaraju, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević. U pregovorima koji će uslijediti, kaže Kovačević, SNSD ne može prihvatiti ništa što je nametnuto i što nije prošlo parlamentarnu skupštinu BiH. Borački dodatak za septembar i mjesečne naknade korisnicima socijalnih davanja u iznosu od 51 milion maraka bit će isplaćene danas. Iz budžeta Srpske bit će isplaćeno i 17 miliona maraka za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece. Opštinama će biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njega i pomoći za mjesec septembar. Povodom smrti profesora doktora Gorana Talića, istaknutog srpskog ortopeda, dugogodišnjeg direktora zavoda dr. Miroslav Zlotović i vizionara koji je ovu ustanovu podigao na svjetski nivo, opraštaju se zvaničnici, kolege i prijatelji ističući da je otišao čovjek koji nije pričao o dobru, on ga je činio i koji je dao nemjerljiv doprinos zdravstvu Republike Srpske. Dr. Talić bit će sahranjen u petak u 13 časova na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Komemoracija će biti održana istog dana u 10 časova u Banskom dvoru. Predsjednik Milorad Dodik poručio je da će predložiti da rehabilitacioni centar Toplice nosi ime doktora Gorana Talića. Dogovor o dizel gorivu nije koristan samo za Rusiju i Sjedinjene Američke Države, već i za globalno energetsko tržište, izjavio je Kiril Dmitrijev, izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom. Evropljani zaista pokušavaju da kritikuju sporazum o dizelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji je koristan i za Rusiju i za Sjedinjene Američke Države, a što je najvažnije, to je velika pomoć globalnom tržištu, rekao je Dmitrijev na marginama Međunarodnog foruma Ruska energetska nedjelja. Kako je napomenuo, cijene za dizel su u Sjedinjenim Američkim Državama pale za 5% nakon objavljivanja ovog dogovora, ali i mnogo protivnika pokušava da poremeti dogovor sa Sjedinjenim Državama. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčer.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca večeras počinju nastup u grupnoj fazi UEFA lige konferencija. Borac će od 18:45 gostovati u Atini, gdje će mu protivnik biti Panathinaikos. U ovoj fazi takmičenja svaki klub će odigrati 6 utakmica po 3 kod kuće i na gostovanju. 8 najboljih ekipa na tabeli će se plasirati u osminu finala. Ekipe koje se plasiraju između 9. i 24. mjesta izborit će pravo nastupa u 16. finala. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 18:45 gostuju u Švajcarskoj kod ekipe Lugana u prvom kolu UEFA lige konferencija. Zvezda će gostovati još u Belgiji, u Gentu te u Gruziji kod Iberije, dok će im gosti biti Kopenhagen, Turski, Trabzon te klub iz Andore Interes Caldes. Takmičenje u grupnoj fazi fudbalske UEFA lige konferencija završava se 17. decembra. Košarkaši Partizana večeras gostuju u Istanbulu, gdje će im protivnik od 19:45 biti Fenerbahče u susretu 6. kola Evrolige. Partizan je zabilježio 3 pobjede i 2 poraza i nalazi se na 7. mjestu. Crvena zvezda, koja je sa istim učinkom peta na tabeli, sutra dočekuje

zna kako pametne. To je ta sudbina, valda. Bila je moja zlatna šansa. A tek sam načel svoj krug.